هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بسرانی برایز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان دبید در رادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی 13 که با آیتی 53 سورتی یوسف دست بیدکد با آیتی 52 سورتی ابراهیم کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایواران و بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراغ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایوار من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگلتو بدی تهناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیرگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگلتو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی رکم لدنیا و دعا روشا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

مکان و زمین پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

ای زندو را گروه هل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لیبکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بیانیانو ایواران بیله

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي لخوشويست صلى الله عليه وسلم دفرمي نانا خوشيتني نولا خويا وهيو نانا قلاني خراب هيو نفي الرشيو بتقومي هيو نهام هيو نباش خصني مانجي محرم هيا بوكاتي مانجي سفرو نبا بيتشوانو مانجي سفر بيج بخري بوكاتي مانجي محرم لقل اويشا اموا تايوانيا كباريز لنا خوشينيا بلکو پاریز کردن لپتاو نخوشی کاری باشو دروسته دی کواته هتا بود دکره پاریز لگولی بکو لبری حل به هر وقت چون لترسا لبر شیر حل دید پیش بخاری رحمتی خوایلی به گراویتیو پرزن پخته قصه ساغ امیه که افسانه کونی سردمی نزانی وشتی تری لم بابتا به بایخا هموشد لبن رد ده بدست خوا خویتی بلان بپی یاسای آسایو بپی حال و عادت و باو براورد دبه با احتیاط خود لدرد و نخوشی بپاریزی نبادا توش توش ببی و تایبتی لنخوشی خراب وکو گلی و گری اما پختهی فرمودی امام نووی رحمتی خوایلی به لمشنده همش بزور واتا هاتوا همو واتا کانی قصال بدقومیو افسانه گریدکا کشتی والا شرعا ببایخا. وعنه رضي الله عنه في رواية فقال أعربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعدى الأول ديسان أبو هريرة رضا ورحمتي خواي ليبي لجرنويك فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ننخوشي تنين وهيو نمانگی سفر ده به مانگی محرمو نکند بدبو بدبوما عربی که دشتکی و تی ای پیغمبری خوا واده به کوشترکان لناو لمدان لبرگرجو گولی و پاکی و پختی دلی روا آسکن چه دردو بلایان نیا کچی کوشتری که لاوکی گریان تکلاو ده به همویان گردکا ای اگر نخوشی ناتنیتوا او بوایا فرموی ای باشه نخوشیکه لکیه و تنیه و گیشت به یکم اوشتر پیشوا بخاری رحمتی خوایلی به گراویتیو عن انس بن مالک رضی الله عنه قال اذن رسول الله صلی الله علیه وسلم لأهل بیت من الانصار ان یرقوا من الحمة والاذن قال انس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني أنس رزاي خواي ليبي فرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رقي مالك أنصاري دا كناسراون بآلي عمري كري حزم كنزاون نشتو دنبستي مارو دو بشكو جرو جانوري تري زهردارو نشتي جوي إيشا با خویانو با خلکی تریش بکن انز دی فرمو نخوشی پالون بو که با عربی پیدو تره ذات الجنب ابو طلحی زربابم بداخی کتایبتی با چاره ام نخوشی پالوا با دستی خوی داخی کردم او سردمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لجیان ابو انسی کری نظر امامو زیدی کری ثابتیش للام آماده بون لکاتی داخ کردن کدا يشاء بخاري يراويت يوا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء فاطمة كتشي منذر رضا و رحمتی خوایلی به فرموی دستوری اسمای کشی ابو بکر خوایلی رازی به لخوی و باو کی وابو کاتی جنه کی تاداری اندهینا بولای لکاتی تالیهات نکدا حتا دعای بو بکا دچو آوی دهینا و لیاخه و دیکر به باخل یا بو سر لشی و دیوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی کردو پیمان کتادار با آو فینک بکینو
امامي بخاري رحمتي خايله بي جراويتي.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برنیز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كمان بغل جلال وجهك عظيم سلطانك. بناي خوي بخشند مربان درود الرحمة برجد بسرجاني في غبر عزيز محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسرجاني يارو ياوران وشنكوتواني تاروش قيامت أزان وخشيستان جويستان الراديو كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة
1: الله. لألقيك نيو دا بيتان شادة بينو لتواريك نيو قرنق دا لخزمة مامستاي بارز مامستاي سيروان عبد الصمد رانا دينو دولتي قشة بيتاني مريو مامستاي جان بخير بي
2: زور سباسانكم سلامت بني أخو.
1: أزان وخشيستان وقد زانين لميجا دجمناني پرورده و پهمداري أو راستيان بورن بوتا وكدا يركني زيون اجتمان نابد وقت جاران بيت. بلکو دبی دایر کردنی مشک بیت پیش زوی و کلتور و ثقافه گارین بیت. لمیج آن سرقالی دارشنی پلان و پیلانی ورد من بو دا انین تا انا کوچی سر ازقان راجانی دا سر هیچ شو بخطو خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رقو کینه و دوباره کلنا و خیزان و کمالگه دا دروز کن. لمیج انا حزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانک و فراکو بمبکانیان گرنگتره. لمیجه بداخه و بدز لعوازی گیانی بر پرساری و دنالانین لمیجه پرورده کرتوکال و بیکاری گر بولا من لمیجه بباکی و خمساردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده مندال و دروس کنین تاک دستی پیا کردوا جنگی داهتوی ناحزان جنگی پاروپول و سامان و چک و سلاح نیا بلکو جنگی نیشتنی بنیانانی مروه راگتنی به هاجوانکان لبر او نباده لو پروسی بنیانانه دا پیشوا و لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگندن لبوارکانی سیاست و دولت بره و بردن لبوارکانی زندوکنوی کلتور و حضر رسنایتی دروز ببید. اما لخزمان ماماسای برز باسی که زور گرنگ من حل بجار دوا تابتوانی سود بسر جم گوبستانی عزیز بگینین اوشواتانی بوچی اما لچندینی مروف دوا کوتین بلامنا حزونه ارن من چندین دروز کردو لبوارده هچی حولی خوان هیا دان بو اوی کوام رفایتی برو او پیلان جری که خوان ایانو بیبن ماسا جان اگر هاتو تشو خیل سر ام بابتا گرنگا لچن القی اگر پس بخوای گوره که بو چی دجمنان من اوار لزان بون پیلانی تواو پیلانی تاوانی جره تاوکو کمالگا بو شوی برن بلام ایما لچندینی مروف دا دوه کوتوین لبه هم رو یکان دا برو دوه پاشک شمان کرد.
2: بله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جو بستاني بريز مان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداخل وما مسانور يعني دوخي جهاني إسلامي ودوخي تاككان وخيزان ولا نايش يعني ملتي كرد براسی با مرحله ای که تندروست ناروات اوش اگررت و با چی؟ اگررت و با اوی که براسی اما وکبلی پشتیان من لیکردو تو شلشل لی دانشتوین و آگا من لخو من نیه که امنا حز من هیا خلکی که براسی دانی خیر من پیانانیت خلکی که براسی گلان و کوتنی اما آواتیتی خلکی که پلانی هیا و پیلانی هیا و مؤامراتی هیا لبرو ایک یک لو مشکلانی که ایستا و کبلای ملتی کردی پیاتی اپرد قیرانی بابلین ازمه اولویاتم ازمه بابلین قیرانی لپیشی نتیک چون ها یعنی کم ایشم لپیش کم ایشم مویه لیمان تیک چوه استا و چی لیمان تیک چوه سیاسی کن لیان تیک گاوین لو اچه نسبتی کیوه بیت ازمه و کبلای او قیرانی که معاش و موچ و اشتانی پیاتی اپرد بله لو اچه و بیت اوی که ملتی کرد مثلا آسوی که گشی لیو دیار نیه بله لوا چه او جوابید اوی که مثلا گنجکان من لاوکان من مستقبلیان نیه و زنکو و پیمانگاکان طواب اکنو يعني وكبلي آسو آفاقي كير دو روجيان لي وديارني بلا لواش أوش مشكلة بيت بلا ميكي لو مشكلة قولانا وكو عرزمان كر أزمة أولوياته أزمة يعني كام كارم لبيش كام كارم ويا أول ما نبود روز نبوه لرابردو وانا بو رابردو أجر باوكيك دايكيك خوي قبر منالي بيه بخشين مثلا بيريان لو نأكدو سياريان هبيت فيلايان هبيت بيريان لو نأكدو سفر بكن بولاتان همون اهتمامیان او بمن علی کنیان چون پرورده بکن چون بیان کن به حولاتی که صالح و بیان کن نم کمال گاب چون مثلا ببید به وارثیان با دنیا و با قیامت ببید به ذخیره چاویان پیگش ببید و بمن علی
1: دقیقا سگین عیمه و سوتانه با کچون استخلقی لزور جار لبرنامه پرسیر والا ما فقه شرعی پرسید لواره چی بکم لدزنیجا چی بکم لنیجا چی بکم یعنی سی که اون دخلق لواره پرسید اوی که جناب ده اما جده فقه اولویات یعنی حقا جاری که اما لمشکو بیروهاشی خلقی زندو کریتوانه خلقی فیر بن وکو جناب ده اما جد پیدا یعنی اولویات لچی و یکم شده تا دست بید چی گرنگ تنیشتا من دستی بیوکم یعنی وکو چون ابن قیمه فرمید همو کاتک فرضی خوی هی و واجبی خوی هی اگر تو لکاتی بانه او کتی که بو او ترخانی که جواب دهنه وی بانده پیشتره نکه بشتی کوانه مشغول بید یعنی کواتا همو کارکان شوینی خوی هی یعنی او خلکا اوی لیتک چوه توانی بلین فقی اولویاد اماشه که پیو بین بزنین حتی پیغمری خواه علیه صلاة و سلام کاتا کلی اپرسن چی باشترین عبادته یعنی سیرکین بپی کسکا کسکا کاتا سیرکین او کسی پرسیارکی کردو چون بوا اگر هاتو آموز گاریم که سه جار لسری کتی او پی فرمی تو رم با یعنی دیارم کسه شتگل طبیعتی آناسی پی غم ریخو علی صلوات و سلام بوی خالقش فر بید کسی ای که آفرم باشترین کدوتی آفرم صلوات و علی وقتیها
2: یعنی او شل
1: کاتا بین فکی اولویات زندوکی
2: فعلا براسی دم خوش فعلا براسی اس واجبی وقت واجبی وقت بو دایکو باوق اویه براسی فرضی وقت بو دایکو باوق اویه کاتشیب کات که پروردی من علی کان اولاترین اولویاتی آن بیت براسی لپیشترین پیشینه کانی و کبلی پروسه پروردی آن بیت هر آویش وای کات که ایتر ام دای کوباو کو کبلی لر روی پروردیو پاشک شب کن یعنی پیام داریان نمیاد کالب بیت او لوازی پروژه پرورده براسی لهو دست بیه کات کباو کدایگ نزنه لکیو دست بیه کات کنی زنی لکیو دست بیه کات ایتر خریده کتیک چو خریده که با عام تیک کتیتو نخشه کتیک چو باشخشی رولی خیزان مثلا اما چند ساله مثلا رقبراتی اخمان هیه لگل عربا و عرب مثلا ظلم من لی اکاتو امج مثلا ولا میانه اینو او بو نوع یعنی بدیان مثلا گوفار و کتیب و نامیل کمان دروس کردو بدیان مثلا اوانش هناسی ساردو رقو رقبراتی و رقو کینو و نازم چی و بشتانم هموی من گوریو نیکرده یک موقفی انسانیت كأوان إما بناسن بديان توضيح من بويان أماود إمانيات من آوا وإيش من آوا وآوا من أويتو نا من أويت جابي بينو نازام چوا لروي سياسيو هيتش دوري نبو لروي كومالايتيو جنو جن خوازي هيتش دوري كواي نبو كتشي يك موقفي إنساني نبلو شهامتو رجولتو بياوتيو مردايتي مثلا خلقك كبر وذكراون لو سنورا تواني چيب كات گرانکاری که زور لقناعات و باگراوندی او خلقاب کد او تا مثلا محافظ یعنی یه تا منطقه که و پیزانین هی و بو بترین دی مثلا همو عراق و دنگدان و ازدائی که زور جوانی هی و منو ای باو کدائی که او ایوه براسی ایوه پاش خوی ام ارث زینو بید دوائی خوی براسی امی که او ترید مثلا فلانکز ولا وجاخ کوره وجاخ کوری او ای که ایوه من آلمان هبی و دوائی زخیره نبن با من توشو نبن با من مشكله كاويك خلق
1: است جوانكان بيچي بيتو روش جوانكان خاموش كرابيك
2: وفاي النبي بو ام دايك باو كرنجي دنيا يا نا لقال يا نا تا غوربون او بونو كوابو دي سنه اخريتك رمان ششه بو شو بو بارك فجوه كي اس بو شايي كي لبيني فير كردنو پرورده بو شايي كي زوار هي براسي پرورده هي است ني ضعيفه اي فير كردن هي بل لا چلب و باي است بابلي براسي حل او يوتيوب و تكنولوجيا و هل او تلفزيوناني كبروردين و هل ما موستا و هل ما موستا مثلا اشتكي ايتي و تقوية اكات و دورات و نازام چي و او بونو هر هموي اكات اوي كتعليم بقوة ترن لبيش ترن اي پروردن بایه بینید مثلا دعایی کسی که فواه و بدم و پلوت یکشتو داره چید بلام چیه؟ پرورده اینیه بلام چیه؟ پیامی اینیه بلام چیه براسی وفای اینیه بدای کباو با چی؟ لبروی او فجوه او باشای زور براسی مثلا حق پانتایی که زور زور لبینیانم لبروی براسی که است بیره که تو اما ناحزیخ مانه یه خلکان یکن که بطال کردنوی جوهری ام پرورده یا مبستیانه بطالی کنو لچی لم پیام داریه لم سوزو بزیه لم پیاوتی و جوامیریه لم اشتخوشانه که است براسی ها است خری که ابه بدانسقه همون آهی هاتو بدلو درون مانا آه والله زور مهمه براسی انسان موقفی او انسانی هبت برو گازینو که داخت برو دکانو مارکیتا که داخت مصلحتو برجواندی خوی نوید هموی بکا با قربانی موقفی که انسانی لبرو امل یک ولاتا و لیک کشتی آجینو لیک مسلمانینو نعزام چیو اوشتان ام اعتباراتانا اما زور مهمه براسی لبرو کاری گوری مثلا میدیایی امروش اوه که فاکس و مابلین زوم کامیره که اخات سر چی؟ سر اوه که مودیلی خارج و اوروپا و مودیلی مثلا پروردهی گنجلوی چون و مودیلی دراسه و خیندنیان چون و مودیلی اوه امش چاولی اگر یکین خریطه که ما لیت یک چوه چون که چاولی اگر یکین که چون بشوینیانا امت اگلین اکبین اما ناجح نابین چون که اوان لمنالی و خریکی اوشت اما ناتوانین دزبرداری سوز و انسانیتو بزهی ببین. ناتوانین دزبرداری مثلا صله رحم و خزمایتی ببین. ناتوانین دزبرداری مثلا بخون بجیم و اویتر احمال کم. انانیتو خوپرستی و لودبرزی اوشتانه. ناتوانین براسی با پیک هاتی دینکه من و من پیالت. باشا جبیله و ناخی خوش من کوا پرورده بوین آوا بو. باو با پیر من لسه امریشکه بو. امریشکه براسی پیویسی با اصالت و رسنایتی هی لبرون کم بونوی قدوی باشیش دیسان و خریتکا امان بابو که پیمان علی علت و مشکلک لوایم وکچون در رفیزی فحص خیت سر کاربایک بو ابزانی والتی بو ابزانی مثلا حرارت و گرمی و تزویتی های بو نوعش براسی که در رفیز خیت سر ام سلکیت پروردو ام فضای پروردو پیگیند نبو من در رکویت که قدوه و نمونه باش من کمه است. قدوه و نمونه باش قصه ناکد. قدوه و نمونه باش تناب خوی اجیو لچپک های لشوی نیکی تاریک های زاوی تاریک که. قدوه و نمونه باش ناچه تپیشو بله من ام ایشم امانت حالا گرم ام مسئولیت حالا گرم من اوابه و نوعه. اللي برو يعني امش دروسه بيو امش ظاله بيو بسر واقعه كابينيت بوجقرائي ظاله بيو بسر واقعي قنجان ولاوانا وحرمت مانهي ريز مانهي بوين ابيني بوجقرائي ومسلا باشا قرداني للسياسة اويتر مسلا لإقتصادا چاوچنوكي لإقتصاد وبازار كان بوي ابينيت مزور پروردي بيو ديارنية كبروت مان دوخي امتي اسلام وتاكو خيزانتيايا وبتايبتي تريش ملتي كردمان استواي بسر هاتوه لو مثلا اسيري ام خريطه اكين خريطه كمان تيكچو براسي انجا ام ظالموني تاك رويه و چاندني جاني تاك روي لمنالا لگنجا لاواز زور رنگ دانويه چونك خاوني موبايل
1: خود پرستي فعلا زياده وياك هموشت هر بو خوند تو تا ايتر اني
2: كه قرخ كاريا اوي كه مثلا بو خوي اجي بو خوي تير بخوا تير كاري بي ترونه بيت با خوی تیر بحسیت و بحویت و مثلا بخوی با خوی مثلا سیاری جوانی هبی و بروه گشت و سیران بکد با خوی مثلا ویلای هبی با خوی اوی هبی تمامی تیر بیویز نکا با اوی که زور احتمام و سوز و بزهی و عاطفه با بخوشککی که نخوشه دایی که لخسخانه هیوایه اوی تیر مثلا بیویزی با پاره هی اوی تیر بیویزی با وی عملیاتی که هی چند ساله ناتوانه و درامتی نیه اوی تیر مثلا ابون بو خوی اجی تاو او قبلی بریاری او
1: ناسگن اگر جناب امشه پی بکین با کوتای برنامه که چون برنامه که برای تاوبون اچت یعنی اوی که امرو ابینین ایما ام برنامه جوانه من هیا ام کتلوک جوانه که لسری بجین بلا ام چند سالانه که ایما هل خلطان بنای ما فی مرو فوانه یعنی او کل دنگی ده هل دور خوشه بینی من یعنی امشه بین بو شتانه که است امرو همی بناخه که درکوت کامل ل اروپا نگم مافی مرف که آجل مافی بودنده. بلام امرو ابینی به هزار هاکس تیاچد به هزار هاکس ل ناو ابرد هیچ حساب نکرد. بوم مرف کانیج نگ بو آجل. يعني روي راس تقيني روج آوا وأوروبا ولاتاني تردركوت كاتا إما باجاري كباوش كينو بمدينة جوانا بم إنسانية جواني كدين إسلام يشكل خاله هر سري جاني بريتي لإنساني بون يعني خصائص إنساني بون بو معنى هيك كاتا كافرقان قلي أوا كان ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أنا أنو ملائكة بي إنسان نبي بلام خواهي قورا يعني أقر خلقي ملائكة بي مش ملائكة يكما بو أنار يعني أم إنساني بونا توغ بكريتواني أم بابتي كوتمان روي راس تقيني أوروبا ولاتا زلها زكان در كوتك ما في بروف همو بلقي سر أهو كر أماشيك بوبي إكينا كوتاي بابتك
2: من حزكم بلم يعني إسا لهمو كاتك بيويست من زياتر ما مسألور بو والله من برسيارك جنابش بچي براپريني كي قيمي بهاو أخلاق راپرين بس دامو دزگانش كيانينو نيسوتيانينو أمشتانا راپرین بس ناوی کز نظرنینو دروشمو بیداخ من او بیت که هلیکین که بلین با اخلاق و رسنایتی بگردو با پروردهی تاک لپیش چی او بیت لپیش بیناسازی و پروژه و نازام اشتان او بیت با تاککان براسی صالح کین با همو من دست لدست و قوت لخوا چی ببیت پیوندی که زور جوان و ریکو پیک هبیت لبین خیزان و قطاب خان و مزگوت و مؤسسات دولت و رخرا و خیر خوازی کان رخرا و انجی او کان رخرا و هرچی ناو انیت همو من دست لدست و قوت لخوا راپرینی که قیمی و اخلاقی برپا ببید بوی او کملگای براسی رصیدی باب گردو رصیدی اول و اخیری اما براسی چیه او برایتی و خوشویسی و یک ریزیه هیچ تکیتر نیتوانی با من روخیانت بس اما براسی به تواتی لواز مانکت اوی که لروی سیاسی و مثلا رگ ناکوین لروی اقتصادی و مثلا پاش قله که گرین لروی او آوا مثلا لروی کمالایتی و بیا بزهی و بیا سوز و با او لروی مثلا علمی و کلاواز بوین هر احتمام با علم بیتو هر احتمام با بیت که خواندنی تایبتو کمال احتماماتی مادی و اشتان آوا من لیت کلمان هاتو است پیویست من بچی هی بشورشه کی اخلاقی و شورشه کی فضیلت فضیلت كوفاء و احترام و رازقوي و إخلاص بقرأته بو همو دامو دزقا كاني أو ملته
1: بله خواهي قرب هداشتي برسام راتو أزن و خوشيستان بم اندازي دي نكو تاي ألقي أمدارمان ألقي أمدارش من بپاين قيشت پس بخواهي قرب لألقي كاني ترى لخزمت ما مصاي برس دابين بو تاو كني أمتوارا گرنگا أزن و خوشيستان كو تاي ببرنامكا أغنينو تلقي كتير دي تنسبيرين بو ذاتي كارجي سفرد زياناكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بدري جاي شو روش دتوانن هاوري رادوي محراب
3: رادوي محراب دنگيك بو غياندني پيامي دوائن پیغمبر

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمادو پیشکش کردنی برس ماموستا سید عبدالله پیشکش دکارد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشبستاني راديو محراب يقرأ برزكان لهرشونيكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالی و جاری که تریش دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه راست خوکتان برنامه پرسیارکانی ایوه. سلاوی بنده و برایانی بشی کنترول تان عرض دکین و لخوای گور دوا کارین تن درست و دور بن لکی شو نخوشکانی جیان. وای گوره دلکان من فینکات و لهاوینی امسال ده. هرچنده گرما بیو ناراحتی کانی جیان و هایی نکیتر بر او روی آروینوا، ولی امید دکه انشالله خوای گوره به ذکر یادی خوی دلکان من فینکات و بجوی گرتن لبابة شریکان آسودهی من پی بخشید. آسودهی گورتنی نعمت یکا که بمروفکان بخش راو. خوای گوره همو من پارز داو که. خوشویستان. لسرطای همو برنامه کان عرستانکین، ام برنامه راست و خویو و تا پیوندی کردنی ایوه جگه گرنگی و بایخی که زور بایخ پیدراوه لبرنامه کده، چون که ام برنامه توری سرکی پرسیارو رون کرنوه و تیبین یکانی برستانه و اوی بیتا دیاری که جوان و چاک با برایان و خوشکان من لحرشوینه که بنوانی که یوان لی امه. بابت بنده بای باس کرن تا اوکاتی پیوندی اکانی دیه و دیه دمه باسه که این که بو ام هاوین من بخواست. هاوین که گرم بو، انسان گرمای بو، لچل اوتومبیل آبه، چل نمال آبه، چل اگل مارملالی خواه آبه، عادتا گرما انسان کان لشی گرم ترکا که لشی گرم ترکا هی قوتی عصبی و توربون لی انسان زیاد کن لحالتی گرمانه. بویا حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی که کسی کتان تور ابید تورایی لشیطان و شیطانیش با چی ده امریکه لاغر درزو با او ده امریکه تو فرمی بعد از نوشه بگریه با او بخواته و بعد ده امریکه ام هاوینه زور پیویست من بم بابت گنگه، بابتی نرمونیانی، بابتی لسرخویی، بابتی صبر گرتن. اما نه من پیویسته چه برانبر بخو من، چه برانبر بخانواده و خیزان، چه دورو برکه من انشاءالله لأستی که وحاب دابین با چاکی و باباشی ام هاوینه بره بکی. خوشویستان بو اوی جناب تن للای خوتن جمعه تلفون کن یادداش بکن لمنا و برکورت داد انشالله و تن دخوانی نو او چاوری پیوندی کنی ایوی برسی.
1: برنامه پرسیار کنی ایوی با سپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتن دکرد. برنامه پرسیار کنی ایوی بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن. کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان. رادیو محراب
0: برزان و خوشویستان دین و خزمتان. بابت تکبم قصه دست بیکین بم بسرهاتا ایکی لأصحابی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دی جرت و فرمی اما وفد یک بوین لقومکی خوماناتینا خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بوی مسلمان ببینو بیعتی بدینه. الکه وفتکه هاتین همو من پله ما نکر بو اوی بروین سکی من زو بگد دستو پی پیغمبری خواه ماچ بگد اگر چی برو نکر پیغمبری خواه سازم دستی ماچ کرا بلام لو نا چید مجالی بکر زابی قاچی ماچ کرد واتا شوق اک من بو بو گیشتن بخزمتی رسول الله الان نو مانا پیای اک من هبو کرش سمی من بو ناوی منذری اشجاعی بو ام پیاوا پلینه کروتی باو کلو پلکان بو بینن عادی او شتی که جلکانی خویتی آیا او چارک بو بی همانه بو یچی بو بید الان هنائن دو کراسی جوانی خوی لبر کرد او پلپل اروشنی او به هیواشی حتی خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ سلم و سلامی لکن که پیغمبر صلی اللہ سلم بینی ام من وکو خلککی تنیه و حتی پوشاککی گوری و پلی نکرد و به هیواشیات و تخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه سلم و ریشسبی قومکه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه سلم فرموی این فیک خلتینی او خصلتینی فرموی تو کسی که دو خصلتی جوان تیایا خوای گوره خوشی بید یحبهم الله خوای گوره خوشی بید الحلم والانات الحلم لسر خوی صبر کدن لقل اناتا لسر اویکا پل نکردنو حلاش نکردن لکارکانتا ام پیاویش فرمی یا رسول الله آیا او دو اخلاقا هر جبیلی تیاما یا خود تصنع خم کدومه فرمی بلکو خوای گوره جبلک علی الله یعنی خوای گوره تیادا خورسکی تیادا هر تیادا دروز بو فرمی الحمد لله بو پروردگاری که اخلاقی دو اخلاقی تیا روان دوم دارشتو تیاما یحبهم الله و رسول خواه و پیغمبرکی خواه پیان خوش اللهم دروازه و اچی نسر بابتی حلم حلم چیه و انات چیه حلم لگل صبر جاوزی که اویه صبر لمقابیلی نخوشیه بیتاقتیه ظلمه فلان فیسال صبر اکات حمله که ببی اوی ده صلاتی بی بسر بنام برکه مثلا کسی نخوشه نخوشی زوری بوهی ناوه صبر اکات بلام ده صلاتی نیه بس اوی نخوشی که لسر خوی لابر سینا یعقوب على نبینا علی الصلاة والسلام فرمی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصف والله فرمی صبر جمیل بوچی چکو صبری اکرد چکو ده صلاتی نبو بگابه یوسف نیزانی یوسف لکویه سینا یوسف لکویه فرمی دی صبر کم صبر واتا خوانوی او پیش خوانو و بی طاقت بونو آرامی اگه ای بدلی خود و تحمل اکی لسنور در ناچی بلام دست چون که ده صلات نیه بسر او کاره برورو تاتو اخی وایلی کاتی که نخوشی که بی علی صبر که علی جارت صبر ناکم چیه کم با اگه صبر نکش دیتر اکی ناشکوری اکات او اگه صبر ناکات کفر اکا خواب نامان با قصی بی ادبیه بدمیه اما بی صبریه یا قصف رئداد خویتو راکات بلام حلم وکو صبر وایه خو اگره لبرانبر کسی اتوانی او کشتب که بلام لأصلا قصی خلکی اتوانی مثلا قصی غلایی که برانبر که اما اتوانی حلکی دو جار برانبر کاتو بلام یوی ناداته تحمل کاو علی با لی گره خوی چاکه بی وکون دیک باوکان و دایکی چاک من هیه منالکانی احل بزد دابزکن لمنالیا قصف ریدن املاکن املا تیکی باوککا هل سوال لسر خوی ایگریت تحمل که علی خوی چاکه بی ورده ورده جا لگل کسابتا بی لگل مالو منالا بی لگل دراوسیا بی اتوانیت بر ردی بران برکی باتو اتوانی بر پرچی بداتو بلام نایکا واتل اصلا او قصو هالچوني او تأثيري لينا كدو يوشي ناعد اما بيوتي حلم جعله حلم لعلم باشتر شكو دا علم هيا كحلم نبو علمك نايتا جي خوي بلام حلم ابو علمش فيه ربي چونك لنا فانا كانو انسان فيري زانايه بيت اميك انات شي انات بريتيا لا هنگاوي ورت خط هنگاونان ايشا چه بدم ايشا كيو بلام با حلاشي ناچه ارواب ومزگوت بلام اتون بيلكي نارفينتو بيخلشكينتو لسا ناورا جادكاو جاری درگاهش ایدان آخه با پلپل خویه کاموز گفت که باید لبینی نشد. زود جاری وابو برای نوشکن من بود. اونا با پل دبازی ول اتومبیل کی نیزانیم برگرایی معلانه، اما بردمی اوتیلی اتومبیلی خالقی ترا. هیو وابو من علاقی تیاب جیش تو. پلپل که ولاب فری جماعت که کم. آنات بریتیل ویکا هنگاوی بچوک لسر خوانی برای ایشکاتش. هلا شناكي موعيد يكي ايه بو نمونا موعيدي شكرا خوانو يكي ناچه با پل پل بشه تو خوي بگينه تو هناسكي توان بيتو بچه تاوي و دسكا بگلي و بوالا بوال کردنو امانو معزال دينه تو اناتي ايه نيو ساعت پیشتر هل اسي وده وده ارواب و او جيگو اگاته شوينكي خو الان کلیش کو روی مسابقه کلیش کو کیسال مسابقه اند کرد کلیش سریعه و کیسالش عادت نیو آشر و اما پندی کی کردیه لسر آن اتکه باسه کن لسیار کیسال به برنامه روی لسری ریگه کی خوی کلیش کی جلویستی ویتی جا اویت کیسال تا اگا تا وجیگا والله من ذي السرخوي كيبوش ينم من بدوبة زي جمي أنا بتشي والله مكاتك كرش خوي ليكوت لبن داركا كات خبري بوسيري كير كي صار ودو ود أو نخوت ودو ود الرويش جيش تجيك كي خوي أما أنات ما انهبت بتأتي لا لآخرين يوتم بيلا كانا لا تشون بومز جوتا كان معنا بمان بيت أو صفة مان بيت جاره ما مسایک اچیت گرات سوار اتومبیل یک دبی علی کاکی سایق هیواش برو بازو بگی سایقی کاکی سایقش ام کلمه بلاو اینه سو با پندیک هیواش برو بازو بگی علی کاکی یعنی چی هیواش برو جاگو گیش مون زو نگه علی نه اگر خیره بروی لرگا دا خود کشی بشتیکا یا تا یک پنچره بیشتیکا بی ای مجبوری بی لب دی دوامانه خی. بله اگر هواش روشتی پنج دقیقه دعا کهی بله من خیره اگریت جگه کی خود. برای برزم. ام ورزه ورزی هایین و گرمایه. ام حلم آن تمن زور پیوسته. او اخلاق برزی که پیغمبری خاص الله علیه السلام که خوی لقیم حلم آبوا. خوی لقیم آن تابوا. خوی لقیمه صبر آبوا همو پیغمبری صبری همو پیغمبران حساب کی بقدر صبری پیغمبری خوان آبوا صلاصل آزاری همو جنیا حساب کی آزار قسکن بقدر آزارکانی پیغمبر نبوا بلان پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم صبری بوا ما موسای قتاب خانه صبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلمی بوا هیچ کسی بقدر او حليم نبوه ببلو بهلاشا كاركاني نكدوا براويش كدويتي وبلكني نبوه لكاركاني او لا ايشكاني يكيك لو قصاني بومان دجرنوا لسر حلمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم برامبر با خلق شر هوازينة واتدواي فتحي مكة كما كرزقار كلا او بقاي كما بونو لمشركين لدوري الطائف ونجل وفلان في سال هوزي هي لشكري كان كوكر دوا كابناو ابربا جنجي حنين وناوش ابربا جنجي هوازين تيرا كان اميان كوبونو بلامر بيغمري خواه وستان كوتاي جنجكا بوهات که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گوره سری خست بسر نیارکانه غنیمه یکی زوریان که کرد بو کومالی لدوی فتحی مکه مسلمان بوبون پیغمبر امانه پیان اوتا مؤلفه تل قلوب یعنی تازه دلیان الفتی بستو به اسلامو حزیان بمالی دنیا بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چو بشه کی زوری دا پیان بشه کی تایبتی پیان یکی اگل منافقه کن بلا بروالت دمیه که لخزمت پیغمبر بلا منافقه دلیان نخوشه ویتی واللهی ما اعدل هذه القسمه ویتی واللهی عدالتی تیان بو عام دا باش کنه یه رای نو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قصه کن حتی فرمی حضرت عمر فرمی بالا ملی من فرمی نه لملی مده فرموی گران و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کنو فرموی فَإِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ اگر من عدالت نبم کی عدالت او بوی اون پیاون آن تازه مسلمان بون لپی اگر رگی خویان هیا بشکل مالی دنیا پیاون خوچین پیاون فرموی اگر انجا پاشان فرموی یک سر پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی رحمتی خواه لبراکم بی موسا لما زیاترش عزید درا و صبری شکن چونکه سیدنا موسا چند معاناتی چشم دست فرعون و دستک دایرکی و ازار و اشکنجو توتو نوا اوندیشی با دست قومی بن اسرائیل و ازار چشت اوندیش به طاقتی چشم دست قومی بن اسرائیل و بلام خوای جل جلاله صبری یا به حضرت موسی و لسر خوب بویا خوشویستان اما اکر اقتداء به پیغمبری خواکین صلی الله علیه و سلم با اصحابی پیغمبر با علما برزکان با خواناسکان ابی زور انات من هبی ابی زور حلم من هبی علی زور حلم من هبی علی جرنو علی کسی اگجاری با شاف امام شافعی و تو رحمتی خواهی لیبی پرسیاری پاشرو کی انسانی لیکردو و توی تی چونه تامی چونه کامران اینی پرسی احراجی آقا دور کامران کلمی فرمی تی لسرطا و شیرینه که وشکه بیت و ترشه یعنی کامران زور ببی ادبی حالا خواردو تا حالا نه نه خواردو حالا من دی پیام آها کامران لخوی قصه دره پارین ملا او حلمه شافه فرمی نه بابا او بو یالم شیرین اس کول سره تا می شیرین نشه وکاتی کیش کوش کبه تو یو درجه خو حزی بو ترشیه وکاتانه بو یو ایلیا اما حلم سلفی صالح وافر بو جاری عمر کری عبد العزیز رضا و رحمت خوای لی به پنج شامل خلیفه راشدین سیال علماء اهل سلال فرمن پنج شامل خلیفه راشدین افنی عمری کوری عبدالعزیز رضی خواهی لیبه شوی اگر رواب بناو لناو مزگو تی دیمش قاعد تیه پره قاعد چیه که ویلی کابرایه کابرا سر رزگالو کوری الان نخیر نمزانی یکی اگلی آبی لیت و ربی الان بو لیت و ربی الان چون قربان برامبر با امیر المؤمنین بی ادبیه که الان کوری بابا پلا مکه وی تی کوری پرسیاری گوتم نه کور نیم بس توم نبی عنی سنت وانی اشتکان آسان کرد. ام لسر خویی من لبرامبر گنجکان از زور پیوست. لبرامبر خلقی از زور پیوست من. به تایبتی لسر خو بوکی بو باوکان بو دایککان بو ریشسپیکان بو ماموسایانی آینی که زور پرسیاریان لیکن زور شکیان اوتی برامبره او زور با صبر بی زور با تحمل بی یکسر قرق سریعی نبریار بدانا حکم درکات هم انا تبیوز نابره که کرتو دا گرین و خزمتان تاوکوی پیمدی برستان من پیدکات
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برنامه
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب
0: خوشویستان دینو خزمتان باس هلو بابتا کمان باسی نرمونیانی و لسرخویی و طاقت گرتن لبرانبر خلقی دا جا خلقی امن دو بش بشی کن بلین او کسانن نیارن برانبر من اوستنو با تهمو قصی ناشیرین و امانه اما بی هلویسته کمان هلویسته که مردانه بی خو من قوت مخل آسی او کسو الی خلقی سلسی آستایا یا لخوت نزمتره ایک آسی کن یا آسی که لخوت برستره یا او خود وای یا خود وای اوانی که لخوت گورترن اگر قصیه زبریش کن گوره یک ابی دای پوش اولا من گورتره برا گوره ما باوک ما او دای کما او مام ما او خزم ما او دراوسه ما او رشسبیه اما انا مو اعتباراتی گورین اعتباراتی علمی بی اعتباراتی حساب بکرنه کی پیگی کاملایتی بی تمن بی اوی که لخوت گورتره برام بری اشتیکیش بلید ابی تو حلمت هبه صبر هبه جوی پینده یا او کسانی لخوار خوته و لطبته من سابی منال یان باکی کرد نفامه نزانه هر اون دیلی ازانه او چو زانه جاری وایا تو با منالکت علی وامک او لکاتی مراهقی ها تو تایتی دای کانو باو کان منالکان من لکاتی مراهقی ها مراهقی تمنی کی مرد من دالی پیالن بکرد و اتا نه بوب کامل بو بوتا 18 سال و 20 سال نه اکو منالشه تازه بالغه بیو هرمانکانی گوران کاری تیعه بیو جسته گوران کاری تیعه بیو امشتوزه زیبازوی هیو عقلی هیو کردواری خوامان علی فگلی لیلا داو عصمان بچاتوال زانه باوکی نصیحتی کالانه برا باو بیسه من با نصیحتی توک جواب آن اکی، او که تو لطم نالتره، خمی جوی مدره، دایکان باوکان، او که تانی که کشک دایی باشو، کرکج نی بوینی، لسر تا حال و زینه وی کنه، بته اتی آنی که با منالی حوصله گیری کن، علیو که تا صبر بیله گلیان، یکسر کشک تلفنی باکدی، متخوت برشال ماچو، او لطم نالتره. یا بنام بر قصه ای که زاوا کد یا فلانا کد یا فیزار کد که کن تو گنشته بنام مکن صبر بی بنام بری اما یک اوانیشی که لأستی خوتن لأستی تمنی خوتن بنام برشتی گلی یا بعمدی گلی اتوی تو بشکینه ناشکی اگر بنام بری بی بوستی تو و تو جوکو اوابی اشکیت انسان بی لأستک انسان کنه که او کسانی پولی نکرد ایتی او که تا ازانی چون معاملی لگلاب کی حلم مو او نرمونیانیه بو معنانه ریگه که بور راس نکی تو بلان به هیواشی بور راس نکی تو بلاغه که پی اگینی ریگه چاکه که پی الید بلان به هیواشی اگر به هیواشی پی دود یود بو اگری بلان اگر به توری پی ود او تور و توش توره او کارسات دروسه که دو برد اگر ادیلی یک پزیسکی اگر دروسه که بلان برد یک لگل تاسه قر یا لگل تاسه چی من تو ای خیط سری چینی که دیوار دروسه که دیواری قایم که اتا او راقه تو نرم با او نزانه تو بزانه با اما ما مالا کردن مانه لناو خیزان دا لخیزان دست بیب که برا بچوککت یا خوشککت یا اکوت خزمکت باشن بیره در بناو خزمکانت بناو دراوسکت بنای هاو پیشکت امروکا میزاجی تاونیه رسی بو بینرم والای پیغمبر خواست

0: جزا بچاکه ام خلقه خلقی شاهی لولاکه اخلاقی رسول الله صلی الله علیه وسلم که کسی مرحبا اناکه تو مرحبای که او نایب ولا توب چوب ولای لبرو انسان ام سلمان با شیطان لکه اتبین من چون که لوانه چند روز چه سالی که تریش توشو خوشکه کهیشه لیک جیابون هر واشه ایک اکتن هر خواحافیزی اکه بلام تو چاک کدوه عفرین مردایتی کدوه دست خوش بید استش که اچی سریانی لیکی الان جاری کتیش دست خوش بید خواهی گوره پشتیوانه بید خواهی گوره یرمتی داری من ایمشو جنابی شد بید خوش شوی سکن اما لماملا کدن می روزانه من لگل یکتری ابه معاملهی که درست بکنی معاملهی بکنی هل سوکوتی بکنی لگل یکترا که خواه و پیغمبری خواه لخو من رازی کن هر کاری لبر خواه بکنی خواه پشتیوان مانه هر کاری لبر خواه نیکنی خواه گوره لگل من نعبید کاری که الان انسان ابه خواهنی آرام گرتن بی خواهنی لسرخویی بی واتا دلکان من لأستیک صاف و پاک و بیگرد کن و طاقت و تحمل بکن و لگل خمامل که لگل خلکیا پشود ریش بین اگر بود کرا باشه بوشد نکرا با جاریوی بیدنگی نکوای خواهی بر پرچکرداری که ناشیرین و ناشیاو بران بر خلکی بکن لبروی دلیشانن آسانه دل راگتن گرنگه رؤیا خان فرمو
1: سلام و برکت بو ماما سایبرز بو ماما مستبرزی پیوند کل سرال گتن بو مهاور ان شاء الله
0: یا ربی خوازابت و علیک السلام و رحمت الله و برکات و داد برزکم چباش
1: هزار درود و سلام بو یعنی پیغمبر نظر ان شاء الله چونتی ام دنیا گرما مال روج تامت با کسر بش ان شاء الله ما مستعد
0: ان شاء الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد و اله و صحبه و سلم فرمو
1: ما مستاجیان دنیا پیر جمله و تیغ بو نزنم لرادویک بو لشونه بو ایتر المهم بر جوام که وام جواب لیبو او ما مستبرزا ای فرمو نبی بلی خوال همو شونه که گونه عبار بی کافر بید امو شهه لبر چشت گونه عبار بی تو کافر بید بی
0: بله والا تبدیلش
1: هره دست خوشی موی بود ما مستاجی و سلام علیکم
0: بارک الله بارک الله مزاوت امی رویا خان دیله اما بی قضا بنندیگ لبانخوازان بابتی که کتیبکانینن عرضی اکن ببی اوی او کشه بید وجودی ذاتی الله لسر عرشه لکویه لکوینیه اگر بحلا نچم بو جیگه و مکان و زمان بو ذاتی خوای گوره دادیاری نکره بو چونکه مکان خوای گوره خوی دروسی گره پیش مکانکش بو پیش زمانیش خوای بو فا این حتی الهی انتمی اینه لکوی خوی لکوی بو تاوک انتیمای بین بولای خوا کاتانه ام بابتا الان خوال همو شوینکه خوال همو شوینکه با معنای و ذاتی وجود کینه که ختنا خوی زن ذاتی چون اما برآمانه ببونی ذاتی الله نکبوی هزیک بی تو توجه می بیام آن اوش تعقلی آن نه با وجودی ذاتی الله بلام وجود کی چونه چونیتی کینه زنی لسر و عقلیم ود با معنا نه که ذاتی پروردگار لهمو جگایک چون یک ذات بی در یک شونیش ابی دلنیا خان فرمو دلنیا خان فرمو فرمو دادا کم
1: صحیح فرمو
0: بیمان سگن سلاواتک سلاواتک ایک چکا باش
1: دی
0: فرمو دی فرمو اللهم صلی علی سیدنا
1: اللهم صلی علی سیدنا
0: محمد وعلى آله وصحبه اجمعین
1: وعلى آله وصحبه
0: أجمعين. ما وصلنا صلاة خالد قريب. صلاة خالد جنابي شد فرموا.
1: نخيب إذا ليش يستعبني؟
0: وش بيا؟
1: صلاة خالد لو ده برضه كلام بعدين أنا قاعد بنجي كل أو عفته برضه. لو آخر يوم ما عندي صلاة.
0: إن شاء الله.
1: ما وصلنا خالد حاول مدين.
0: بله
1: تورگی
0: تو هستی؟ زاگام تورگ نبودی تو زیست. بیا خزابی باس من علم و لسرخویی و نرمونیانی بود.
1: بله. دوباره
0: سریع هم آنگیه
1: تو.
0: بله.
1: همین دوست من امروز شکر دوست دیگه سر ما بود بازو. ممنون. آنها تو میبرم قرآن دیگه گشتنه. ممنون چون نه. ممنون دامی. وانی ماست که قرآن خندم.
0: پرسیاره که فرمو داده کم.
1: ماست که الان من گیره. زنم. أبين مفهومنا بدنا اللي حاس يكبا
0: كبير،
1: ايه فرمود ودين سيرو إيش بومانية يعني إيش كيني هيك أو بقولنا عربي،
0: بلى،
1: يقول بيا بدي أحس إني أشكي إن جنس فرزة،
0: واي،
1: أنت إني أشكي، نت كين خير كين، أنت جاي تما مفهومني لو ما تيجين، ما تيجي هم جاي نصافن، ما أبي رقم عليك لو بوش تيجي نيا، تيجي نيا هي تيجي بوتة، ما هي بوتة ما مفهومين،
0: بلى،
1: إيش هو سؤال لو تي أو نايا أو خايف شيء بس ترى داي وقت داي كبار هذا كسر كل أو خايف شيء زو بس ترى لو هي او هنا حتى قلنا من انت يشتري او مثلا كان او اما برمامان هي لما الله
0: ايه
1: برمامان هي برمانا كمان هي على يسموها وين يعتبر مثل قلت كان هي على اكيد او خيتي غوفرجة بس تو برمالكة هي برمالكة يعني ينزني برمالكة وكان او كاتك شورا وكان او كش مراجن بيكر مخوتانا
0: ما برمال بلا بلا بلا
1: هي لسفه شقيقه ايه دروس ايه بالمالقه هي مالقه من مالقه بكناني وتن اشتجي نجاسه زرز صوامي يقول
0: دس خوش به دس خوش به تيغشت جا او كلمه رو اخن قال اخواله مشونيكه يعني اخوي قوره بعلمي لا مشونيكه على تاويلي اكي بدا صلاتي بتشاوليبوني انني معكما اسمع وارى اخوي قوره فرمي بسينا موسى وسينا هارون فرمي برون بولاي فرعون إنني معكما إني معكم من لقلتانم أي معيتي خوا يعني با تشيب تشاو ديري خواي قولة كاتاني خواي قولة جلاموشوينيك يعني خواي قولة لم جيقا هيا كتشاوي لمن هيا تشاوي لتو هيا تشاوي لاموشويني بلام ندبو معنا خواي قولة بلين با ذاتي لو جيقا بيتان بعلمي لو جيقا هيا كاتاني أمام مسألة جدلية وبا إنسان لو شتانه ولا بيه وخوا جزاي وما مسانه باتونا خي إنسان يبي كافر نبي بلي خاله مش شونك إيه خاله مش شونك إيه يعني بعلمي له مش شونك إيه ببينيني له مرجعيك بعاقداربوني بدا صلاتي برحمي بسوزي بمهرباني له مش شونك خواي جورا لو جعاه توله شونك بي خواي جورا ليه وقول باسي قبلة فلمي بار شوينك روبكي خروب كرتت خواه يتم روشالات بي روش آوا بي روت كرتت خواهي قورا چك خواهي قورا لسر عرش عرش عظيميتي عرش عظيمي لسرو كرسي ويا كرسي لسرو آسمان كانوا إحاطي خواهي قورا داو بهمشتي ويشتي إحاطي ناو بو كاتاني بو بابتا ويا وامش پیوزنا که اما بیخینه بابتی ذاتی پروردگار ناخریت چوارچیوی عقلیک و علمیک و حالیکی سنور دار علم با عقل یا با بینی با, با, با, با مکان یا زمان یا حال امانه بخشمولی ذاتی پروردگار ناکاتو لسرو عقل بوچونه کانی مبلبه تسليمين بفرماني إخوة بلام كاتي يجب لي إخوة لقل مانا كورا برو بابرو إخوة لقل مانا إخوة لهمو جيقايك يعني إخوة يقول آقا دالة لمشويني وآقا دالة بمو جيقايك جاري برايك قصيه جواني ولا نكتيه جوانا فرمي باوكم إما باوكم ماماساي مزقود بو أما يبوي يرامو ويتي أما يش ملتزيم نبوين بدينو أقراق إبرا قانج بوين که اچوی ندل رفیقه کن باوک مریو بو هر شوینه گچه ایزانی امزو دیندار نید ای بو هر شوینه گچن آگاتان لخوابه خواه چاو خواه لوه آگاتان لخوابه خواه چاو دیرتان ای رفیقه کنی بخواه برا حسن باوک باش ایمه بستوتو اچی نر شوینه دی خواه گوری لی کاتان ای بی آگام لخومان هبی خواه چاو دیرتا خواه علمی پیتا خواد صلاتي بسرتا كاتاني أما لا وشو لك بو معنى بيت دلوشتا وأميش جدلياتك يا وخوما لو جدليات باريزين ويقولي دياتي ملاك مال بدات برمال آيا كبرمال حبي لسر فرج نوشكين يا برمال أميك على آيو برمالك خوتي بيبشو ويج أسري كينيا مگر هر وقت تبرگ مثلا جستجو دی خواهی، اما الله مخوش شرعی من نبیستو، عرف جای. بلام آیا بر ماله بیا که دل نیا خان؟ آله من بر ماله که خم اوله. بلام الله هل سفر شکن یا شکم نه دائما ل عبادت احتیاط که با و نکم بلاکم خوش کم احتیاطی خود بکه. لام روشانه ل مزگود بین ساعت که مزگود بانگی دا. چهاری نکر بانگی تر بداد. برای من روشوگش کن. یک که دقیق بو احتیاط نکی. یک دقیق احتیاط بکه. خیلی چه که خوب وی چی لینای؟ فرش یک لمال راخ روا. چی تمال یک فرش راخ روا. یک سمال فرش کنیوشیه. خون مالکه بر مالکه بین. جاری کار رزی بر اوی بگر که بر مالکه بین. بر مال لیا بر مال داخلشن. بو چی باشه؟ سنوری نیوشه کپیاله. اما یک احتیاط اکید. الی احت اما زیاتر نیروی تا و کو فرشگران فرشگاه مناله به پی کی پیس و پیس وری آرشت بی یا فرشگاه گلگلی کی تیاه بید مشغول که بالام بر ماله کی ساده راهی کاتنش تیکی باشه هیچی تیاه بسنیو چاکتریش لسر فرشگاه نیروش نک خویی که رحمان پی کار ایبادت کار مقبول که دائما با ایبادت لهمش تیکا احتیاط یک بکی باشتره یعنی دائما پلمکه و کو پیغمبری خواست الله صلی الله علیه و سلم دزنوش آبی من فرمی که دزنوش اگرین زیاد قلابل بسر و ترکه قوال ترکه چون که ایوال روز قیامت غر المحجلین ناو چاو جو دراو شوی چوار پرسپین فرمی زیاد ریکه و حتی احتیاطی که زیاد بکه بلای زیاد آبری ولام نگه نگات وسوسه ل لشونه کنیو شکی لشونی پاکتین شون انیو شکل که احتیاطی خوب که ل هموش تکا ل کارکان تا بشی او بیال رو لعنه اما اون دنو بیا بلام نگاته حالتی وسوسه دودلیبون لیک خوی گوره رحمان پیب کن خوش بیست کن یه ما بحث کمان لسر چی بو لسر او شوازه اخلاق جوانه او پروده یه بین چونکه اما برهمی کی گوریه که ایش اخلاق و روشتی حلمه روشتی لسرخوبونه روشتی نرمونیانیه رفق وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه هر کسی رفقی تیه بی لهرشتی که رفق بی الا زاده و حرمت و رزقی زیاده لهرشتی که شاید نبید الا اوشت ناشیرین اکاد علیکم بالرفق دائما بنرمونياني بن بتايبتي بيوان لقل افرتانا افرتان دلشكاو نكين رفقا بالقوارير بيان صلى الله عليه وسلم افرتي شبانو بقوارو كشوشي قوايا زو دلكانيان قردقري قاتان دلكانيان مشكينا هاوريكا زو دلي قردقري دلي مشكينا بنرمونيان بلقلي تحمل بك يكسر تصارع مك لقصكانا يكسر ملي اها تجوزوان واسم لها يكيتر مثلا ازعاج کرد توی جیتر لگلتا یکسر حلمچو باتا عزیت دانی دلی یکم مخرست دلی دوهم دلی دوهم مخرست دلی سیم بلکه هر یکا جگای کو پیگهی تایبتی خویه ام نرمونیانی و ام رفقه لهر کام یک مانا بی برو احسوده من باواتا لجیان تا پشیمان نابی تو قد پشیمان نابی لوی که چنیک نرمونیه چه پیغمبری خواست آسم کاته که اجرت کاته مدینه منوره او همو منافقیتی آبه او همو قصناشیدین و بی ادبی اکن بلا او تعنی پیغمبری خواست آسم هر به نرمونیانی لگل یعنی معامله کن معامله کن تاوکو افرمی که پیغمبر وفاتی کن بو صلی اللہ علیه وسلم گرای بولای خواه جماری منافقه کن به پنجه دست جمیران او نکم ببونو اخلاق جوانه که پیغمبری خواست صلی اللہ علیه وسلم او انده کاری گربو لسر ام کسانه او کسانی تاریخ کرده و ایمش باوابینانه با کسی شتک من پیاله خسر خود دفاع کل خومکه ما مسای فرمو قد خودتان اگر شتیکتان پی الان حل مچو خود دی خسون مخو دفاع لخومکه بیر دست خواهی گوره چکو خواهی گوره هم عالمه هم بتوانه ایمه ای مسلمان باوا معمال لگل کتاب کی اگر او حلم من ببیو او روشت جوانی پیغمبر من ببیو او عزلانه بخوانین و با یکتر براسی جیان من برو آسودهی اروا برای جانی دنیایش کرده اگر چنک لسر خوبی نرمونیان بین هم دلی خواه من آسوده بغزیتیانه بی هم دلی خواه من آسوده که بعضشته که نخوشکان رومانتیانه که و هر و هم بران برکش آسوده اکین با نرمونیانه و اکی قلایه که گوره دروسه که با دوری خود خلکی بران برد بی ادبینه که خواهی گو رحمان پیب که عقیبتی ملایک من بخیر گره شفای نخوشکان من بده دعای یک زور نخوش اصلا خستقانه یو پیویستی به دعای خیر و دعای دعای خیر کات یا عربی خواهی گره شفای بعد شفای نخوشکانی تر من بده هدایت من بده واسه اسلام تا برنامه اکتر بخواهی گره تا نسبرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
3: رادیوی محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک با روشن کرنوی دلی بی سرانی

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. واتل هاوريكو برسيار لبيغمبري خواكرا صلى الله عليه وسلم چكر دويك للاي خوا خوشويستريانا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی انجام دانی نیوژکان لکاتی خوینده پاشان حوالکوتی چیتر. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی چاکبونو چاکا کردن لگلدای کوباوک. پاشان حوالکوتی چیتر. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تیکوشان لپیناوی خواو لری خوادا. أم فرمو ديال لأدب المفرد بيشوى بخاري دا هاتوا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. واتبعك هات الليخ وشويستو بيوت هاتون پیماند لگل ببستم لسر کوچ کردنو دا کباو کشم تنها جهشتون بگریانوا. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پی فرمو بگره ولاین خندهان بخواه سر لیو وکچون اواند گریاندو فرمیست کت خستن سر چاویان. لا مسندی پیشوا حبان دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أو كسبها رزيري رشتي خزمايتي نيا كنورة بنورة هاموشوي خزماني بكا بل كو پارزيري رشتي خزمايتي أو كسيا لكا تقدر رشتي خزمايتيو نزیکایتی لگل پشرند را او هر تندو طول گریده داتا و ناهل خزمایت یک بپشره و بردوامی پیده دا. ام فرموده لأدب المفرد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي او باورداري كتيكالي خلقان دكاو آرام دگري لسر او نارحتي و ناخوشي و آزاراني كاللاين اوانو پيدگا چاكتر للاي خواهو خلقاو لو باورداري كتيكالي خلقو كومالگانا كاتو آرام ناگري لسر او نارحتي و ناخوشي و آزاراني كاللاين اوانو پيدگا. أم فرموديش لا أدب المفردي بيشوى بخاري دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي يجتيك فرمانو خواستي خوايو چارنوسي ناخوش مروف ردنا كاتوا تنها دعا و نزاو پرانه و نبه و ایچ تیکیش تمن درجنا که تنها چاک نبه. ام فرموده لا معجم الكبیری پیشو طبرانی دا هاتوا. برزان ام فرمودهش رنمی من دکا و پی من دلی که بله خواه چارنو سیمرو وکانو تواویش تکانی دیاری کردو و بپی یاسایک که او دیاری کردو و مروو توابی دروس کراوان دا چند بره و بلام دعا یکی کلوه و کارانک که خواهی گورو پروردگار پی خوشا لده موزاری بندکانی بی بیستیو لی بپارنو داوای گورینی چارنوسی نخوشی خواهنیان لیب کنو اویش بویان بگوره چون که خواهی گورو پروردگار خواهی دار رجری یاساو چارنوسکانو هر خواهی قاهر و قادریشا بسریانو گربیه وشتی گوران کاری پی بکا هیچ کسو هزو توانایک ناتوانی رگری لی بکاو لی بپرسیتاو. باواتا مقهوری یاساو او چارنوسانا نیا که خویده رشتو
ایدی حاشا لدى صلاتیش کومندو پای برزی تازه ایتر خوشی نتوانه گران کاریان تیداب که و ایلکاتی که کچارنوس دیاریش کرا و بلام دعای راسقینه بکولی دل خوا رتی دکاته و خوای گورو پروردگار به مهربانی خوای دی گوره بباره کی زور باشو شایسته ایتر ده و بندکی هر وحا تمن دیاریش کرا و بلام چاکه و چاکه خوازی به همو ما نفروانکانی و دریجی دکاو برکت داری دکا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكرم الأخلاق الدنيا والآخرة تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي آيا باشترين وبرسترين وبرسترين آكار وروشت دنيا ودواروشتان پی نشان بدب اوایا که همیشه ببوری لو کسی استمر لیده کهو گردن آزادی بکی و همیشه ببخشی بخشینی مادی و معنوی لسروت و سامان و زانست و زانیاری و آموشگاری چاک و پاک و حتا دوائی باو کسی که همو اوشتانی لسر داخستوی و لیتی گرتو توا و هر وها بردوامی بهاتو چو سردان و بسر کرنوی دوستایتی بدیتو پارزگاری لشیرازه و رشته خزمایتی بکی لگل او کسی کپچراندویتی لقلب دا انفر مدیل لسنن الكبرادا هاتوا. قال رجل لرسول الله يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. واتا بياوك ببيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم ود كي واديهاتني قيامتا بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم ولامي دايو فرموي چيت آما دكردو بوي پیاوکه کم یک دامو بیدنگ بو پاشانوتی ای پیغمبری خوا شته کی زورو گورم لنویج و روجو زکات بو آماده نکردوا بلام اونده هی من خوا و پیغمبرکیم خوش دوی پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی تو لگل اوی که خوشت دوی پیشوا مسلم گراوی دیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هرگيز ايمان دار تيرو توانجو گرو دل برين دار کرو نفرين كار نيا بواتا نفرد خلقي ناكا بوچشني كلبازني رحمتي خوا بيان خات درو لا سوز و مهربانی مروکانیش ببشیان بکا و هروها روج نزم و گفتار ناخوش و ناشرین نیا و دم پیس و جوین فروشیش نیا. ام فرموده لا ادب المفردی پیشوا بخاری ده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أي كومالي گنجولاوان هركز لئيو زميني سازو تواناي جنهناني هيا واتا لتواناي مادي ومعنوي با هاوسرگیری بکاتو جن بهینه چون که بدل نیایی و هاوسرداری باشترین هوکار بوداخستنو دامرکاندنوی چاوکان لنا محرمو هر وها قلاو قلغانی شبو پاراستنی داوین لطاوین پیسی. اوینیشی توانی جن بهینه با دست و دل بگری با روجو بونه و چون که براسی روجو دبیت مایی پارزگاری بوی. پیشوا مسلم گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی: بیگو من خواه گوروش کومند لسی شوینو کاتو حالت ده بدنگی پی خوشا، لکاتی خویندنی قرآن ده و لکاتی رویشتنی لشکر ده، هر وها لکاتی هلگرتنی جنازه و برو گورستان بردنی مردو ده. پیش آقا طبرانی لمعجم الكبیر ده گیراویت یو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. واتا پیغمبری خوشویست من صلى الله عليه وسلم ده فرمی: نمونی ایمان دارو مروی باوردار وکو نمونی دار خورما وهای دست بو هر بشو پرچه کی ببید سرمندو قازانجد پیدا گینه. پیش آقا طبرانی لمعجم الكبیر ده گرایتیو. برزان پیکچوانی مروی ایمان دار بدار خورماو للاین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لم فرموده ده بو امهو کارانا ده گرایتیو. یکم دار خورما رگو ریشه بناخی زوی دارو چوو لقو پوپو بره مکانیشی سر برزان برو آسمان هلکشاوو با هوی و برگی همو مترسی اسروشتیو جنگی یکان ده گریو بسانایی رشباکان ناتوانن بیلرینو لرگو ریشه بهن. بروادارش ایمانکی چشنی رگو ریشالی پولاین بناخو دلو درونیا پرشو بلاو بوتو بره مکشی که کردوی چاکو روشتی جوانو همت و خدمت گزاری و هاوکاری و جوامیر یکانیتی با آسمانی کوملگاو مروبکانا حلزناو و برگه همون خوشی و نخوش یکانی کوملگا دگریتو هرش و مترسی کوملایت یکان نای هجنو رشبای عرز و نپسندکان بسانایی نتوانه رگو ریشالی ایمانی لناخو دلو درونیا در بهینه. دوهم در خورما سودمنده ببرو بمکی که خورمایو هروها بپلکانی و لقکانی و سیبره کشی بروادارش هموج یعنی سودمندیه. زانست و زانیر یکانی ملک و مال و سامانکانی رفتار سنگین و گفتار شیرینکانی و هاوکاری کردنکانی بو خلکی بگشتی و فرمان کردنی بچاکو برحرستی کردنی لخراپو دستپاکی و دلپاکی و داوین پاکی و زمان پاکی هروها سوز و مهربانی و تواوی مروایتی. سی همینیان دار خورما ناسره و بدرختی خوراگری و حمایه بو آرامی و سینفراوانی و لبردی و نرمونیانی هر کاتی لی بدره تو دارو بردی و بهاویش دره اول والا ما جوانترین و خوشترین روتابیان و برده داتوا باورداریج وقتی لگلی بکونه مشتومره و لبرخوا کتایی پیدهینه اگر چی لسر حقیش به کاتی نفامان شری پی بفروشن لولا میانه دله سلامی خواتان نسر بیو لمنه و لطاوی آزارکانی دست و زمان مسرفرازو سلامت بن. ستم نکاتو لما فخواردنی بران برکانی چاو پوشیده کاو گردنیان آزاده کاتو همیشه بچاکا ولامی خراپکانی آزار درانی دداتوا. چوارهم در خورما برکی نزیکا للی کروانی و با آسانی دتوانری لبکری تو بخری چون کلا بنی پلکانی ویتی با همان شیو باورداریش با آسانیش تیلی ورده گیردیتو آماده خوی ببش بکا لبرده بینبونی پیویستی براکانی و بخشین و نواندنی بردوامی هیو خلکی خوشیاندویو خلاطیان بسر دا دابش دکا. هرگیز دستو دل بیرو باور و روشت برزو جوانکانی هل ناگره با های یک مالی و تکلابونه و هرچن خوشویستی و الفد لنوان خوی و خلکی بیستر بی. پنجمینیان در خورما بردارو همو که تکبری دخوریو تگنا چه قلای بو او کسی پنای پیده گره امبار کردنی آسانه. بروادارش همو سارک زکات و صدقات لمالی خوی دردکاتو لخیر کردنه لکی برکی دایه خواردن دبخشه لکاتی مندال پیدانو هاو سرگرتنو ججنی قربانو لکاتی حجو لکاتی حتنکایو پیگیشنی برو مکانیو زورکاتی تریش. ششم در خورما به های نپرشو بلاوی لقو پاپکانی آزاری درختکانی دوروبری خوی ناداتو سنوری دیاری کراوی خوی هیا. بروادارش
بو چشنا بند با کمال گره و شوینی شرعی لگل دورو برکانی و لما ملک کردن لگل یانا آزاریان نادا و حال سوکو تکانی اشکرا و روشن و آسان دخویندری نو دناسری نو ناچه ته هیج مالک ببی مولتی خوانکی و سیری عیب و عاری خلکی ناکا و چاوکانیشی پارز رو دکا لبینینی هموشتی که ری پیند رو لکیو اخوا پی خوش به و فرمانی پی کرد به لوی دا دیدوزی تو لکیوش قدق کرو به دور پریزه حوتم و کتایی در خورما لسالک دا جارک پلک زردو لکل کوتوکانی هل دواره باورداریش سالی جارک لرمزان دا بروجود به و بوه و گناه کانی هل دواره باید دلین درود و صلواتی به شما لسر گیانی پاکت ای پیغمبری عزیز و خوشویست من براستی جوانت فرموه که باوردار لوینه در خورمایه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل العطار إن جالسته نفعك وإن ماشيته نفعك وإن شاركته نفعك واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني باوردار وكون نموني بونفروش وهايا اگر هوريتي بكيتو لقلي دانشي سودت پیدگيني اگر بلای دا تیپارید هر سودت پیدا گینه و اگر هاو بشی و نزیکی و شراکتی لگل بکید لحل کارگ لکارکانی جیان وکو کسابت و جنو جن خوازی و هشتی کتریش او هر سودت پیدا گینه پیشوا طبرانی لمعجم الكبیر دا گیرویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا واتبي أغمري خوشويستمان صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني إيمان دار وكو نموني مش هنگوين وحايا خوراكي چاكو پاكو خاوين نبي نايخوا وأوي ليشي دبيتو دايشي دني هر خاوينو چاكو پاكو خوشا كما بست هنگوين كيتي يشابي هقيل سنن الكبرى كيدا جراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني من وكو نموني پیاوگوايا آگره كردبتوا كاتك كدور بلكي روناك بوو ایدی پروانو او زندورانش که حزیان بروشنایو نزیگونی آگرا خویانی تیفر ددنا ناویو دکوننو آگرا کوا او زور هاول داداتو رگریان لیدکا کبرو آگرا کنینو خویان نخن ناوی بلام اوان بسر هولو رگریکانی او دازال دبنو دکوننوی اوا نمونی منو ایویا کمن برتان دگرمو دموی نچننو آگراو پیتان دلم ورن لای من بو اوی دور کونه ولا آگرو لی پارز راو بن دی دور کونه ولا آگر دی دور کونه ولا آگر بلام هندیک تان بسر هولکان مازال دبنو دکونه ناو آگره کوا پیشوا مسلم گراویتیو

0: دلق بقرآن روشن کرابه نوری الهی فأو درابه بو سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: مقعد

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسور و ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی بر رزو باوردار در رادیو محراب و دسین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی 13 با آیتی 53 لسوره یوسف دست پیدکت و با آیتی 52 لسوره ابراهیم کوتایی پیده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ما دار خوش في سكان بسلام البرز بريز بران خشكان جنزلا وتازب تيجش تكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما دار خوش في سكان بسر البرز بريز كان لا بابتك تاز ذا لخزمة إيو ذا ذبين بابتك مال باسي لبير شونا ويا أما بابتا خوش ويستان براسي بابتی که زور گرینگه چون که اکول دعا درده که بابتی لبیرچونه و که معنی اوه که انسان یعنی توانه نیه کمال شده لو کارتی که پیسی پیتی نه توانه بیجیره توا که امش معنی و زور کمال مبست و کمال متعلقات و کمال شدی اوه گرینگ لبیری دکه توا لبیری دسته توا اگلی نامینه جاری وای لبیر چونه و برزان نعمت براسی نعمتی که زور گوره یا بو نعمت لبر اما چون که لبیت درمانی که بسود دور من دخاته و لحرچی غم و پجاره و ازیت و آزار و او مصیبات و او شتکتالانی که لجیان من ده بسر من ده هاتو که برا کوره که خوشویسی وفاتی کردو و کچه که با ماشه و دایک و باوکی کسوکاری توشی رو داوی که زود فضیان بو انسان کستیا فوتاوا برای که شهید بوا پاشان شارکیان بردومان کراوا سالگ لافاو هاتوا زرعات و کسوکالی همو بردوا لاشی آوای روخاوا والحاصل گرانی هاتوا نارحتی هاتوا نخوشی هاتوا نخوشی بسری هاتوا سان سال توشی سرطان بودوا الحمل خواش فید اسا ام نسیانه یعنی ام لبیر کردنه و لبیر چونه و اوشتانه لبیتا درمانه که زور بسود که ایما دور دخاته و لو هم خفت و مراق و چشه چشه که و لجان منده بسر منده هدوه جاری واشه دبیتا نقمت و نقبت و دبیتا بلایک با انسان لکاته دا که لو کاته دا که ام لبیر چونه و ببیتا پرژین و ببیتا بر بست یک بوی که ایما زور لوشتانه که پیسمان پیتی وکو زانیاری وکو یا زور لوشتانه که پیسمان پیتی وکو زانیاری وکو

0: من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك يا ربي أي خوي بردقار تو خاواني همشتكاني تو خاواني أشتكا قم وخاواني أشتكا لبير مشوثوا يا ربي خوي بردقار أشتم ببير بينوا بقدرته دي صلاتي خود كبراسي هموي لعطاء وبخشش وفضلي توايا أنسان أم دعابك صلاة ودان لسا بيغمبري خواه صلاة مشتكي باش خالص كمان أمي خوش أيسان إنسان زور استغفار بكا بالدوام استغفر الله هل سنده شي بود دكري داواي پشي مابونا ولا گناه تاوانا كان بكي لخواي پردگار چكا گناه تاوانا كان شو نواري شي غورة بزيده هيلن لسر حفظ إنسان لسر فهم إنسان لسر أميكا وإنسان شتي لبير بسيته واشتي لبير نبينه واستغفارش براسي استغفر الله دل إنسان روناك دكاته وضل إنسان دكاته وروح إنسانش باك دكاته خالص كمان ما يخش إنسان عقل إنسان وكو هر أندام إلا أندام كان بتمرينو راهنان بقوة دبي بقوة دبي زور مطالع بكا زور بخينا و زور يعني حل أوشتاني كوا قرصن قران المسائل كان بابت كان بشار بكا حليان بكا فلا مسألة ببي أمي ببي آلتي حاسبه ببي أوشتانا برنا او بابتانا رياضة زور بكا رياضة كردن قورترين حلو درمانا بو پارديالي كردن لسر ذياكري إنسان لسر ياقتي جستيو عقل إنسان بو يتمرين كردن يعني تمرين كردن بعقلي خود إنسان زوشتكي گرينجا بو مثلا بو نمونا مسائل قوركان حلكا شتكان زور لبيركا زور مطالع بكا زور شد بخينوا زور بسار بكا زوشت يعني أوشتانيكا بسودا بتعبتي استا يعني لم جوجل ولم فيسبوك ولم بابا ثان انسان دتوانشتي لا يوتيوب ومثلا تيك توك وامانشتي غورا غوراشتي بسود دربيني لجولا ماما ساكن رابقي جولا دكتوره كان جولا يعني او ثاني كبسود قازان انسان دتواني استفاده عليك خارج كمان ما يخش انسان مساله خواردن تدي بين نظامي كي زور سليم وسلامة ومناسبة هبه بوخوت نظامي خواردن و دبه نظامي خوارنكا دوابك أم خواردنا توشي قلبين نكا چونك وقت مشهور دالله فالبطنة تذهب لفطنة أما يعني قلبي براسي زيلكي و بليمتي إنسان لنا وبا وأخوارنانا بكار بينكا وفيتاميناتي تذهي أو فيتامينانيكا و جسم إنسان بيسي بيدي وكو حكي مكان لرن العقل السليم في الجسم السليم بلاسي عقلي ساغ وسلامت لا زستي ساغ وسلامت دايا بويا خوش إنسان مسألة خواردن براسي زو گرينجا إنسان زور رونسي لخواردن دا هم أخوانانا نخوي كا إنسان يعني بي قلو دبي وزيلكي وبليمتي وعقل وشريد لذا سدي چكو هتاوكو زياتي براو خواردنو و مجموری خواردن و خود خوکلاو کردن و مراقد خواردن به و مراقد فلان کباب خانه و فلان مطعم و فلان چیچو امانه به و هر خریشی خواردن به و هر خریشی او بکا سکت پر بکی معیدب گذب پر بکی او اوکاتا مناوایا تو عقلکات ذاکرکات وازیلکیکات بلیمتیکات ورده ورده برو شلی و شعبی و کالبونه و دروان خالد كمان أمي خوش إنسان إنسان دبي سور بي لسل دوزينوي أو صوزواتو ميوهاتانا يوم روجانا أواني كواسود وقازان جنهي بو إنسان چونك صوزو ميوهات مادي فلوفا نودي تداهايا كأو مادي براسي مادي كزور مهمة معي أوشتانا لكاكا ديننا وموخي إنسانا وشتل بي ربناوا وستيكي زوزو مهمة إنسان أو ميوهاتان أو صوزوات جوانان بكار بهينك أو مادة ماداني تداهيك دجي لبيرشو نوايا خالص كمان خوش ويستان دبي إنسان جارة فحصي طبي بسيلاي دكتورة كان بسيجكا كان بزاني كم فيتامينت كما كم فيتامين مسبور من فيتاميني بي دوانزا فيتامين دي أمانك همي دبيت ماي أمريكا انسان برای ولی بیشونه و آوشتانه ببا دبیتو آوانه بکار بهینی خالص کمان امی خوش ویسان انسان قلقی دودلی ناراحتی تورابون ماندوبون پلکردن مشکلاتی نفسی امانه واز لمانه بیهنه امانه هموی براسی دورترین مشکلن بوی که مشکل بو انسان درسکن خالص کمان امی کاتی خوتن و سور بلا سر امی که کاتی چی کاتی خوتنی خود را کوپیک و خوی که کافی با جسد با بدنت با راحت و استراحتی خود با ای که مشکل استراحت بکا و فکر بحساوه بی با ای که ترکیزی جوانت بی روشانا که هستای روشه که تازه روشه که پر بیل نشاط و چالاکی خالص که من امی که انسان سور بیل سر نویجی بیانی زو هستان با نویجی بیانی با ای که او هوایی بیانی انسان حالی میشه براسی زور مهمه و خانکان انسان و پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم زو خوتوا شوانا هستاوتوا نویجی کردو عبادتی کردو بیانی کن چونکه او هوایا هوای بیانیان و غازی اوزونه که اما غازی که براسی زور مهمه بو خانکان انسان بو زسته انسان خالص که من امی که وصیتی پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم قد قل بیل مکه او وصیتی که فرمیتی تو گذی خود بیکه بسی بشو بشتی که بو خاردن بشتی که بو خارنوا بشتی که بو هانه سدن و استاد دکتور کن پزیسک کن امان بو در کوتو براسی لکات ده که گده انسان پری بیل خواردن او کاتا خیونه که هموی رودکات ناو گده انسان او کاتا روی که دکا بوی که و کرداری هضم کردنی خوارنکا او کاتا آسان ببی او کاتا نسبتی خیونه ناو دماغا کم ده بیتوا کسر ده چشه بوی که دماغی انسان وظیفه کانی خوی بساشی بکار نهینه و ذاکره ضعیف ده او هایلی بسل ده خالص که من هیا خوش انسان قصه که مشهور هیا که دلی اعطی عشاء که لی عدوی که خواردنی ایواره بده بدجمنه کد یعنی بیانیان بو خود نیوروان به هماشی و بلام خواردنی ایواران بده بدجمنه کد اما ام قصه ام عبارته طبعا فرمودنی بلام قصه که مشهوری ناو خلقه که دلی خواردنی یواران بده با دجمن یعنی با دجمنه کد یواران نانی چاک بخواه و زور بخواه ام قصه دلالت رکا لسلو که و وزبی خواردنی یواران مترسی داره با صحت و تندرسی انسان چون که بدل جایی شو او جسم انسان هر خریشی هضم کردنی ام خواردنه بطابتی او کسانش که دوائی لسلی ناگرن مثلا بونمونه ناسن بونوجه ایشا لما لو داده نشن بدل تلفزیونه و او اوکاتا زلده کی زیادری هی بویا پیستا که وزبی خواردن قیناک انان بخوا بلان با خفیف و سوک بی بوی اگر پیست بی خواردنک با خفیف و سوک بی نو یعنی تو توشی ام حالت ببی خالد کمان امه که خوش رویستان انسان دائما عادتی اود بی تو بگره بشونشتا کلو پلکل لچوی یا ما بس کشتکان لچوی یا موبایل کل چو داناوا سیار کل لچوی یا زا سویچ سیار کل چو داناوا موبایل کل چلی کردو کلیلی مالکا امشتانه دائما یعنی بزانه لچو داناوا چلی کردو بوی که و جاری وای مستطول دسی بو سفر لنیوی رگا اها دام بایل کم لبیسو اها والله درگا کمان کلیل نداوا فلانشتم لبیسو یا فلانشت او هم لکدو اما براسیش تیکی خوشنیه تو اگر بردوام او هابی يعني بقره بشوين يانداو شونا كان البوب دوزي ومعنى اوايا تو زياتر وزياتر استفاده لكي خالص كمان اما يخوش ويسان علازي لبيسونه اما قائمي دان بو معيدة كانت بو كاركاني روشانت اواز باتاني كالسرطة مثلا كومالك تلفون ابو كدوي هلكو بيسان بكارك بايشه كوعدت بيداون اوانا همو دابني قائمي شامو دان للاي خود بیان نسوا اواش تکی زور گرینگه براسی خالص که من امیا خوش ویستان اگر حالت انسان لشکل طبیعی و حدی خوی درچو زور پیستکا که بسی بلای دکتورک بزانی آیا او حالتی تو ام لبیسو نویل چیه بوی که دکتورک درمانه که پیستد ببنسه خالص که من امیا که اوشتانی که ذاکری انسان ضعیف دکن و عقل انسان لناو بن د بیت به سبب امریکا ذهن انسان بلا بیتو خلوشتانه به پارز هرشته وەکو ئەو خوانەوانەی کە شەکریان پێوەیە و ئەو ساردیانەی کەوا مەسەلە بلین شەکریان زۆرە، وەکو مخەدیرات، جگەرە و حەشیشە و بەنج و والحاصل بە تایبەتی عارەق و ئەو مەسائیلانە، ئەو شتانە کە منەبیهات پێدەڵێن وەکو چای وەکو قاوە ئەمانە بە زۆری نەبن، یانی یان نەخەوتن. هەر شتێک کە دەبێت مایی ڕداکردی ئینسان زعیفە بکا، ئینسان خۆی لێ بپارێزێ. خالص کەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان زۆر دوعا بکە، زۆر دوعا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إنسان زور زور دعا بك يقينش دعا بك الأولى بيسنوى نعمتك لقلك عطا وخوي بردقار زور زاري وهي تطلب إنسان ذكاك شتيلة بيدسيته تشكى لسلام بابتا خوشة إنسان في غمال إسلام ذا فرمية صلى الله عليه وسلم خوي بردقار لأمتكي من عفو أمتكي من إكردوا لها الله للبيرسنوى ولوش تانيك وزور يعني لذكن بزور بيان ذكن خوي بردقار يمي عفو كردوا لو مسائلانا يشي لحكي مكان دلي دو نعمتي لسر خلق ببي أو دو نعمتي جيان خوشنابي وجيان بختوري تدانية وجيان إنسان ببي أوانا برو خوشي بختوري نارو يشي شان لبرسونوية يشي شان أملو هواية إنسانا سكبهوي لبرسونوى أو بيالوانيك بريندارن أو بيالوانيك لارو لوير بون پیلوکان انسان بهوی لبیر چونوا او پیلوانا چاگ دبیتو خواهی تعالی شفای بودنه، یعنی شفایی برینکان زود زاری واهی بلبیر چونوا دبیت و بهوی هوایتو عملی انسانی شوا زود لدل بریندارکان چاگ دبنو برو چاکی درانو بهوی هوایت که انسان هوایتی برزو گوره بی ازان خوشویسان اما بود در باری لبیرسونه و با پشتیبانی خواه پرودگار یم ام خالانه زیب زیب بکین انشالله و کاتا علاجی او لبیرسونه و امان بوده بید و که گوتمان جالی واشه لبیرسونه و دبیتا سودی هی با انسان بلان بزوری زرری هی بوی پیس اما او خالانه رساو بکین تاوکو لبیرسونه و امان نمینه توسی لبیرسونه و نبین با پشتیبانی خواه پرودگار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباس استعيشي ببايان وخواي پروردگار، درود و صلاة و سلام و رحمة و بركتي نبراوي پروردگار برج بسريان و روحي پیغمري خواويار و شنكوتوان و أمتي تا روج قيامت. مسلماناني خوشويست براو خوشكاني برريس گوبستاني رادوي محراب لهر جيكن لهر شوينيكن لهر حالقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزاي سوزو مهرباني ورحمتي خواي پروردگار اكم و خوش مو بو ايوش و خواي پروردگار خير و خوشي ام دنيا يبكا بنسي بها مولا يكمان و با ايمان و بنوري خوي دلو جيان من روناكاتوا ولن خوشي و گرفت و كشو و مشكلة و خمو نارحتي جستي و دروني و كومالاياتي كان بمان پاريزي. خواي پروردگار بسر خمکانا ظالمان کا خير و خوشي بين ترغي همو من گوبستانی بارز گوگرانی عزیز لزنجیر بابتو وانکانی بریسکی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و چجور گرتنو چشتنی شیرینی پرشنگی تابانی او باسو خواسانی که لجرنا و نشانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا پیمان اگا لخزمت تانا اچین خزمت چه جوار گرتن ل ایمان راستقینا کاتیکا کاریگری هی ل جیان روزانه منا ک جیان خوی پریتی ل هالدیرو نشی و خمون راحتی ک جیان او کاته هست اکات ک ایمان چ لذتی کی هيا کاتی خاونه کی ایمان ک ل ناو دلیا او قرأ اگریه. ایمان و بناخکان ایمان و پایکان ایمان بریتی لو جیانی ک بشیو نارحتیو هلچونو داچونو تاریکیو خمباریکانی جیان هموی را امالیتو لای ابا لناو جیان یکا کپر لشپولی جوراو جوری پر لطالاو سوراو و جیان یک کدلکان تیدا پر لنا آرامیو ترسو بی امیدیو خمو را رایو نارحتین و جیان کپریتی لا هیوا و آوات و ترس و خم و نارحتی خاونی جیان کی آوا یا کسانی کل جیان کی آوا پر لا هوراز و نشی و نارحتی و خم و دلتنگی و بیتاقتی و نخوشی و آزار و اوشتاندان بدوای مودای که اگرن یا بدوای کنار که اگرن یا بدوای ویزگه که اگرن که جیان تیدا اقرب گریه و درونیان تیدا آرام ببیته و خوشبختی برو پیریان بی و امان برو آسوی هیوا و امید برون. امش لناو ایمانی که راستقینو لکانیاوی ایمانی که کدل پی پاراو ابی لناو پرشنگی روناکی ایمانی که کدل پی روناک ابیته و چیجکی و شیرینیکی هست پی اکی کات ایمانی که راستو پتو درستو پر لهیوا بخوای پروردگار با پیغمبران با روژی دوائی با فریشتکان با کتب آسمانیکان با نارحتی و ناخوشیکان و خوشی و شادیکانی جیان که انسان بم ایمانه و جیا و ام ایمانه لدلا اقره گرت او کات دلک خوی اقره اگریه و نورکی پرشن اداته و تاریکیکانی پجاره و خم و نارحتی و آلو گورکانی جیان را امالیتو و انسان وابسته اکاد با خوای پروردگار و وکو رایلی کیپتو انسان بسته تو به هیز و رحمت و دلووانی و شفقتی خوای پروردگار و او کاتا مروفکا نارحتی و مصیبت و خمکان لبردستی علاواز ابنو خوای به هیز و بتوانا ابیت و بسریانا زال ابی هر وکو الله جان افرمی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن او کسی که هلگری پیامی کاری چاکیا و او کسی خاونی رفتار و آکار و روشتی چاکا جا او کس آفرد بی یا پیاو بیان آفرد بشرت خاونی ایمانی کی راسال و راست و دامزراو بی فلنحینه حیاتا طیبا خواهی گوره افرمی ای جینی نوا
و جیانی کی تری پی ابخشینه ول دوای مرگ بلام جیانی کپریتی ل خوش گذرانی پریتی ل چیج ورگرتن پریتی ل آرامی ول نجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون و پاداش کن ادین ول برانبر کارو کرده و هلسو کوت چاک کانی دنیایان بچندین قاتو بباشتر لوی که خویان کردو یانم آی چه جیانی کی خوش انسان به ایمان و بجی و سیبری ایمان بسری و بی و روناکی ایمان تیکل با روح و ناخ و جست و درونی ببی که اوکات هلچون و داچون نارحتی و پجاره غم و دلتنگکان هموی کوچ اکنو رایان امالیتو نا امینه و دلک آرام اگری و قره اگری را اوستی دا امزری چون که خواهنکی متمانی بخواهی و متمانه بخوابون دلکی پر اکا لنور و یقین که انسان پیه و اجیو و جیان براستی بو حالو بریتی لجیان راستقینه و خواهنکی چش ابینه لجیان جا خوش ویستانو بر ریزان گوگرانی عزیز مانای چه جورگرتن لإيمان راستقين كامية إيمان بچيو كام إيمان راستقين كإيما هست بچه جاكي بكين إيمان بخواي پروردگار بفرشتكان ببيغمبران بكتب آسمانيكان بدنياو بقيامت بمردن بآخيرت بزندو بونوا بقزاو قدر أمانا كاتيك بونا وزيق لناو ناخی انسانا و کار لیکیان کرد لناخو رفتار و جیانی انسانا خواهنکی هستی پی اکا هست بچه جکی اکا ایمانی کی قول دامزراو پلهاویشتو رگداکتاو و رایلکانی ناووی انسان ناو روحو درونو هستو ناخو جیریو بوجانوی درونی انسان هموی بگرید بناو همو کنو قجبنه که بروا و کار لیک بکا بو اندامکانی جستی بو جیانی روشانی اوکات دلکا پر ابید و متمانه زیاد اکا و اوکات خواهنکی ازانه ام گردونه لجیر فرمان و چاو دیری رب العالمین آیا اوکات چش ابینه لعبادتکانی و چش ابینه لهنگاو هلنانی نزیگ بونوی لخوای پروردگار اها پیغمبر یان فرمیه صلی الله علیه و سلم براستی او کس چیجی شیرینی و تامی ایمانی کردوه که امانه لجیانی دا بکات مشخل و پیروی بکا من رضی بالله ربا هر کسی بخوا راضی بیتو بلی خوای پروردگار جیان و مردنی منی بدسته و بجیویو چارنوسی من بخوشی و ناخوشی ببون و نبون به همویا و تا لجر فرمان روي حكم رانيو قلم روي الله جانا وبالإسلام دينا ورازي بيبويك عيني بيروز إسلام برنامي جياني بي وبمحمد نبيا ورسولا وبروايك تواوي هبيا كمحمد صلى الله عليه وسلم هل بجاردي خوايا ونرراوي خوايا وأمش أبي شويني كوي وبيروي ليبكا وبدوايا بروا و او چاو ساغی ایمه یا رینیشاندری ایمه یا و ماموستای ایمه یا و دکتوری ایمه یا و گوری ایمه یا و نوری چاوی ایمه یا بم هسته و بجی او کاتا چیجی ایمان و تام و لذتی ایمان لناو دل و ناخی او کسدا هستی پی اکریا براستی شیرینی اکا که انسان بگاتا ام حالتا به هیچ سرمایه کی دنیا بوی ناکر ریا تامو لذتیکا که به هیچ هیز یک بدست نایا او بخشش یکی خوایا ایدا بو کسانی که خواهنی دل یکی پاکن گرنگی چه جورگرتنو ایمان راستقینه لجیانی مسلمانا و گرنگیو بایخی ایمانی راست و درست لجیانی انسانی جیرو هوشمند و دیندارا یکم ایمانی راستقین لجیانی انسانا خلاتی کی تایبتی ادات دلی خواهنکی که دامزراویه طمأنینتا که او دلا توشی هجانو هلچونو ام دیو او دیو کردنو را رایی نابید بلکو ریگه خوی اگریه دو هم
گرنگی ایمان و راستقینه انسان بهیس اکا لآرام گرتن لدامزران لروب روبونوی نهامتی و فتنه و بلاو ناخوشیکان او کاتا بنده راسال ازانه محنتکان منحتن بلاو ناخوشیکان خلاتیکن خوای پروردگار به انسانی ادا چون که انسان لبرانبر اوانا پاداشتی گوره به دست اهینه بهیس ابیا و جیر ابیا و برچارون ابیا و فیری حکمت و عقل روانی ابیا کواتا نارحت یکان ابن چاوساغو ابن هیزو وزا با جستو ناخی انسان خالصی همین انسان اپاریز ایمان راستقینه لا هیرش و شالاوی آرزوات و گمان خراب و را رایو دل راوکیو اوشتانی که ناخ انسان اشیوینن یا کسایتی انسان لکدار اکن ایمان راستقینه و اکا دلی انسان پرشندار بی و بزانی ریگی خوی چون ابره خالی چوارمینین و زیک ادا به انسان که دلی پتو اکا و او انسان لناو جیانی کی بیهودا ناجی آمان جی جیان ازانه و ازانه خری کی چیه با ارکو وظیفه خوی آشنا ابی کاتی انسان بو خاونی ایمانی که راستقینه ازانه آمان جی روزانه جیانی چیه و ارکی سرشانی چیه و ابی بروکوی هنگاو بنه او کاتر ریگی خوی ادوازیتو خالی پینجمینیان هوکاری سرفرازی و راسالی و خوشبختیه لدنیا و لقیامتا ایمان راستقینه انسان بختورکا لدنیا و لقیامتا هر وقت الله جان افرمی جل جلاله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون براستی سرفرازو آسودو خوشبخت بون باورداران اوانی که خاونی بیرو برواو باوری که بتون لسر هر شش بنماکی باور جیانیان دامزراو نشانو دیاردکانی ایمانی صادق یا لذت گرتن لایمانی راستقینه انسان هست به آرامی اکا و ازانی همو ناراحتی کان تی اپرن و آیندش بدسی رب العالمین او کات فیری پش بستن بخوا ابی دو همینان خوشحال بی با عبادت کانی و چیش ابینی لبندایتی کانی چون که او ایمان وایلی اکا که کاریگری لسر دروز ببی او کات چیش لنویش ابینی چیش لشونویش ابینی چیش لذکر ابینی چیش لروجو ابینی چیش لخیر و خیرات ابینه خالصی همینان هست کردن به نزیگ بونه و لخوای پروردگار به دور کوتنه و لشیطان که دجمن و ناحزمانه و پاریز راوی لو شیطان ملعون دجمن ناحزه انسان به هوی ایمان راست و دامزرا و درسته و هست که لخوای نزیگه و خواج لو نزیگه خالی چوارمینان فیر ابی ایمان راستقینه وایلی اکا بو دنیا نجی و نبیت دنیا پرست بلکو فیری دنیا بکمگری ابیت ابیت کسی کی زاهد وات دنیا بکمگر و دلی نابستی با دنیا و چیجو خوشیکانی دنیا و بلکو دلی ابستی با رزامندی خواوا دلی ابستی با ارکی بندایتی و او کات دنیا اکات پردی پرینوا بو اوی بگات ناوندو سنترو چاره نوسی پر لخوشبختی خوی که به دسهنان رزامندی خواو گیشتن او بهشتی که خوا با ایمانداری سازندو و رازندو تیو خالی پینجمینیان انسان فیری خیر ابیم فیری چاکه ابیم و ازانه چاکه کردن چه خیری کی هیم و چاکه کاران اناسیم و ازانه لکوی چاکه بکا و چون چاکه بکا و لگل کی چاکه بکا چون که دلی پاک ابیتو برچاوی رون ابیتو ایمان راستقینه دلی انسان لهجانو لشلجان اپاریزه بلکو نمامی هیوا و امیدو خوب کمزانی و چاک خوازی تیدا اروینه شوی نوارکانی ایمان راستقینه لجیانی ایمان دارانه ایمانداری راستقینه شوی نواری ایمان چیجکی لجیانی ابینه یکم بدسهنانی خوشبختی راستقینه که به هوی ایمان راستقینه و چیش لخوشی و جیانی ایمان دارانه ور اگریه دو همینیان جیانی که دامزراوی ابیه
هر روجی لسر وزعیق نابی را راو بی هیوا نابی بلکو کاتنا رحتکان اقوزیت و بو انجامدانی کاری چاکا خالیسی هم توانای روب روب نوی نهامت یکان ناخوش یکان خمکان کسبو لمپرکان بمتمانو چون که ازانه خوا لگلیتی و دسی خوا لپشتیتی خالی چوارمینیان رزگاربون لترسو دل راوکیو رجبینی بلکو هیوا و امیدی بو اگر ریتو خالی پینجم بدس هینانی خوشویستی خوا بدس هینانی رزامندی خوا جل جلاله کسرمایه کی زور گران بهای بهشتی کی دنیا لماده نا گر ریتو و برابر کی پی ناکری پیغمرگان فرمه ان الله اذا احب عبدا نادا جبریله پیغمرگان فرمه صلی اللہ علیہ وسلم الله جان کاتی بنده کی خوشویست بانگ لجبریل اکا سلامی خوایلی بی افرمی فلانه بندم خوش اوی خوشویستی خوایا توش خوشت بیوی اویش خوشی اوی جار با آسمان ادا و خلکی آسمان کان فرشته آسمان کان گیان لبری آسمان کان همو او کسیان خوش اوی او کات خوشویستی او لآسمان بلاو ابیتو دوای او خوشویستی که دا اباری با سر زوی و لسر زوی قبول ابی خوشویستی او کس لدلی خوشویستانی خواده اچسپه اوش بهوی ایمانی صادقه و بهوی ایمانی راستو درستو بهیزو دامزراو پتوه و ابی ایم چون بگین ام ایمانم و چون چیش ببینین لم ایمانم و چون ام ایمانمان هبیتو ایمان من داب مزرینین یکم سوربون لسر عبادتکان و زور انجامدانی فرمانکانی خوا و گران بدوای او هو کارانی که ایمان پتو اکن و زیادی اکن خالی دوهم بیر کردنو لده صلاتی خوا لده روسکراوکانی خوا لنشانکانی خوا لم گردونه لسر زوی لناو مروفکانه لجیانی خوا مانه لجستی خوا مانه که انسان بیری کرده و رامه و تی فکری و بدوا دا چونی کرد زانستی زیاده که زانست زیادی کرد ایمانش زیاد اکا بهیس ابی خالی سی همینین زور یادی خوا کردن که خوراکی دلا و وزی روحا که پیغمبری خوا افرمی صلی الله علیه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت نمونی او کسی که یادی خوا اکا او کسی که یادی خوا ناکا وکو مردو زینو وانا چون مردو زینو چن جاوازیان هیل جیانا او انده او کسی خوای لبیرو او کسی لخوا غافل فرقیان هیا بویا یادی خوا هو کاری گیشتنا بو ایمانو چشبینینا لئیمان خالی چوارم هاو ریتی کردنو هاو دمی کردنو جیان لگل پیاو چاکانو دوستانی خوا و خود درگرتون لخلکی خراب و خلکی بی ایمانو دور لخوا که امش انسان اباتناو گلستانی چاکاو تو لگل چاک کارانو باشانو خواناسانو دیندارانا با وکو اووای بروی تناو باخی کی گلوا یا بروی تناو کانیاوی کی زلالوا که او کات دل ابو جینیتوا اما رفیقی خلکی خراب دل امرینیتو جیان تیگ اداتو آینده انسان ویران اکا خالی پینجمینیان دعا کردن زور دعا بکبل خواه ایمانم دامزراو که خواه ایمانم زیاد که خواه ایمانم بهیس که خواه نوری ایمان خر دلموا دعا کردن وادلی اکا چیش لی ایمان ببینی و ایمان کشد زیاد بکا هر وکو الله یان فرمیم الا بذکر الله تطمئن القلوب بیادی خوا دلکان اقرا اگرن بویا بردوان پار رینوا که چندها دعای پیغمبری خواه هیا و چندها دعای قرآنی هیا باز لو اکن که ایما داوای ایمان بهیزی ایمان توی ایمان قایمی ایمان نلخشاوی ایمان روناکی بکن لخوای پروردگار اللهم نور قلوبنا بنور الایمان خواه دلمان روناکی توا بر روناکی ایمان و چندها دعای تر کبرون لا ناو کتابکانی دعاو کتابکانی ذکر و تسبیحات آبوی بگرین یا اواتانی لموبایل کانتانا لگوگل بدوایا بگرین دعا کان او دعانی که لقرآن هن او دعانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم که ایمان بهیز اکن ایمان زیاد اکن ایمان رازاو اکن
بدوايا بقرن همو دعا كانتان بو اهيني ولا بريبكن بو اميدي ان شاء الله ظلمان بنوري ايمان روناك بي جياني ايمان داران من جياني كي بتوبي با ايمان و ايمان لدلمانا بتوبي ايمان من بهز بي و ايمان من ايماني كي راستقين و راسالان بي خواي پروردگار با ايمان داري بمان جياني لقل ايمان داران جيان بريبكن رفيقي ايمان داران بكين خواي لقناه تاوانكان من خوش بي قلمي عفو بيني بسر هلو پلکان مانا لباو کودائك من خوش بي رحم بها و نشتیمانیان من بكي هدايتي گنجولا وكان من بدي پاداشت و جزای خيري ما مستاو چاو ساقو آموشگاري كاران من بدي تو رب العالمين با اندازه دروس کرا وكانت خير و پاداشت يان ببنوسي خواي پروردگار ولات و نشتیمانا کمان لفتنو آفات پاريزي شفای نخوش کان بنيري قرزي قرزار کان جور كي رزق و روزي حلال بسر همولا يكمانا برجي طاعت و عبادتي همولا يكمان قبول كي لقناه تاوان و هلو پلب من پاريزي لرفيقي خلقي خراب بدور من كي چاکان و پاکان ببنه هاوري جيان من خواي پروردگار لقبر كمانا قرآن هاوري جيان من بي عبادت و خواه پرستيخان روناكي نو تاريكي قبر كمان بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد با

وفای یاری چی دل سوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ای یار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یاربم با خوم چی رد با وقایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخورایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربان آدم.

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بم بینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دس لداوینی سا.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قافی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدز کرتو مرنجی خوم ببان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانه و بهانه و پارانه و دعا گویانه و دیمو ولامیان ددمه و هرکات لیم بپارینه و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنه و فرمانه کانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: سرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
3: و دردک بیبویان او خرابانی که کردویانا و دوریان دادا طولی اوی گالتایان پیدا کرد.

پیان دوتری امرو لبیرتان دکین هر چونه ایو امرو جتان لبیر چوبو و دیگاو آرامگی ایو دوزخه و هیچ یارمتی درکتان نیا.

0: اما لبر اوه بيگومان ايو بلگکان اخواتان بغالت دانابو و جياني دنيا فريوی دان جا امرو لو دوزخدا دن ناهن رين و ريگا نادرين داوای لبردنیش بکن
1: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
0: جا همو سپاس استایش بو خوای پروردگاری آسمان کانو زویو پروردگاری جهانیان
1: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: ود صلاة قوري تنهاب أوى لهمو آسمان
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بناوي خداي بخشندي مهربان
2: حميم
3: چون پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیک هتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب بنو با او مبستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنوتویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
2: تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم
3: ام قرآنن للاین خدای بالا دستو دانا و دابزیوا
2: ما

0: جایتر چه لو کس جمره ترکد و نزاو پارانه و رو با کسی گیاش تیک دکاد جگل خدا که اگر هتار روزی خیامتیش لی بپاره تو به سودا نبهانای ودات شد نبپارس نکش دزانید لکاتیک دا آوان ال دعاو پارانه وی آوان به آگاو غافل نو هستی پیناکن.
1: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
0: كاتي چيش كا خلچي كودا كرينو بولي پرسينوا بتو پرسترا وكان دبن الدجمن بو او كسانا كلا دنيا دا ديان پرستن بهيد شيوه يك بروايان پيناكن بلكو بدرويان دخنوا.

ای پیغمبر، پیان بله که من یکم پیغمبرو تازه پیدا بونیم، ناش زانم چیم بسر دید، تیش بسر ایوه دید، چون که غیب زان نیم و لنهینی و شاراوکان آگادار نیم، من تنها شوینی او وحی و نگاه دکوم که پیم دگاتو، من تنها بیدار کروی چی آشکرام.

هروها پیان بله هوالم بدنه باشا ای او چون او حالتان چون دبید اگر ام قرآن للاین خدا و بیتو ایو آوا بروای پینکن اوکات لگل و دا کشایتیگ لنوی اسرائیل شایتی داوا کچ توراتو چ قرآن لیک سر چاو و هاتون او باوری هینا بمحمدو قرآن کچی ایو خوتان بزلو گور زانی و باورتان نهینا بگمان خدا هدایتو رین موی دستی استمکاران ناکات.

اواني که بی باورن در باره اواني ایمان و باوریان هنا و دلین اگر باور هنان با قرآن و با محمد چاک بوایا اوانا پیش ایمان ندکوتن جا چون که خویان هدایت و رین موی قرآن ورناگرن دلین اما هل بسترا و افسانه چی کونه.

خو پیش ام قرآن توراتی موسی روانکرا و تا پیش و رحمت بد لکاتی خویدا ام قرآنش پیامی که سلمینری پیام و کتبکانی پیش خویتیو ریک لگل یانداو بزمانی چی عربی پاراوی روان هاتوا بو اوی اوانی استمیان کردوا بیداریان بکاتوا مجد بخشی شبتاک کاران.

براستي اوانيك دلين پروردگار من الله يو پاشان پابندی او ایمان دبنو راستو روان پی روی دکنو لسری بردوامن اوانه هیت جار ترسو بیمیچان لسر نیو دل تنگ نابن.

اما فرمان من با آدمی زاد داوا کچاک کارو چاک رفتار بید لگل دای کوباو چی دا دای چی با آزار و حالی گرتو و بدم ایشو آزار و بویتی سک پروونو لشیر برینوی سی دانم منجی خایان دوا حتا کاتگ انسان دگات حالتی تندو تولی و توانایو تمنی چل سالی او سایتر حقوایا ام دعای بکاتا یچگ لویردکانی سرزاری و بلید پروردگارا کومچیم بکو یارمتیم بدا تا شکرانه بجیرو سپاس گزاری او ناز و نعمتان ابم کبه منو دایکو باوک متبخشیوا هر وها یارمتیم بدا لو جور کارو کرده و چاکانه انجام بدم که تو پی رازید داوکاریشم چاک بروینید لناو نوکانم دا لبرقازانجی خوم چاکی هرکس بشی دایکو باوچی تیادایا براسی من گراو متو بولای تو تا لگناه کانم خوش ببیتو من لمسلمانانی جوی رایلو فرمان بردارم.

0: اوانه او کسانن که بجوری چاکترینی کرده و کانیان پاداشتیان دادین و تاو پوشیش لحالو گناه کانیان دکین لر ریزی بهشتی کانده امش بده سنانی او بلین راست و درسته که کاتی خوی پیان درابو
1: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقال

بلام اوی که بزار لدائی کو باو چی باورداری و پیان دلید آخو اوف لدست ایوا آیا ایوا هرشم لیدکن؟ ایوا چون برواتان باوهی من دوی مردن لگور در بهن ریمو زندو ببموا لکاتیک دا او همو خلکش سالهای و صدهای دمرنو پیش من مردون کوان؟ لچوین؟ باوی چی چان نگر رایوا؟ دائی کو باو کش زور بپروشوا دعا و نزادکنو لخدا دا پار رینوا کره هاوار بو تو داد لدستو ایمانو باور بهینا بگمان بلینی خدا حق و راستا کتی میشچی پوچو پردهینا و بسر چاو دلیدا به هیچ بیر کردن و یک دلید امقصه چی کونو داستانی پیشوکانا.

او جور کسانه اوانن که بریاری خدایان لسر خویان کرد و بمالو تسپا و لسریان او ری لگل چندها گرو دستو ملتانی تری رابردوی بباوری پیش خویان لهر دو بری جنو آدمی زاد براستی اوانه هر همویان خسارد مندو زرر مند بون.

ای پیغمبر یادی براکی قومی عاد هود پیغمبر بکا کاتی قومکی بیدار کردنوا لدولو بیابانکان دا مبست ناوچه حضرموتا بیگمان بیدار خروی زور لپیش او دوی اویشتی پریان کرد هر همویان اویان بخلچی راگاند وکا جگل خدا کسی تر نپرستن براستی من دا ترسم سزایشی زور گورو بیسنورتان لروجیشی سامناک دابو پیش بید.

خدا ناسانی قوم کی پیان ود؟ آیا تو با او هاتوید که ایمان لبندایتی خدا کان من لب دید؟ که وقت اگر لرازگویانی او هرشانی کلمان دکید پیشی بین با من؟

هود وتی رودانی او سزایانو زانی نیکات کهی براسی تنها هر لای خدا خویتی من اوم لسرک اوی من بوی روان کراوم پیتان راب گینم بلان بداخوا ایوا بقوم هوزی چی نزان و نفام دبینم.

یادی وش بکه کاتیج ایما دسته یک جنمان لادای لای تو تا جوی لقرآن بگرن او سا آماده بونو بیکترین ود جوی بگرنو بیدنگ بن کاتیج قرآن خوین نکت توابو جنکان گران و بوناو هوزو قوم کیانو دستیان کرد با آگادار کرن و بان کردنیان بو پیر روی کردنی ام آینن ویا

ای خزمینه بچن بدن بانگوازی خدا و ایمانو باوری پی بهینن او کاتل لگناه کانتان خوش دبیتو لس زای به ایش و آزار دتان پاریزیت.

جا اوی پیشوازی لبن خوازی خدا ناکات او ونبید لده صلاتی خدا لم سر زویده درباز ببیتو خدا دستو سان بکات کسی جناتواند جگل خدا رزگاری بکاتو پشتیوانی لی بکات اوانا لگم رایو سر لشواویچی زور آشکرادان.

0: راستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروس کرد و لدروس کردنیشان ده هیچ ماندو نبوا توانینی مردوکان زندو بکاتوا بله بگمان او ذاتا بسر هم مشتک داد صلاتی هیا
1: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
0: روجيك ديت كافرو خدانا ناسان دو زخيان نشان ددريتو بيان دو تريد استادلين چي اما ايتر حقو حقيقة الراستقين النية همو بيك دنگ دلين بله سوين بپروردگار من راست و حقا بلام او سوين خوارنو دان پیدانانا تازه بسودا بايا خدا دا فرمويت مادام وايا سزاو اشکن زيناو آگر بتيجن لسر انزامي ببروايو كافر بونتان دا
1: فاصبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم.
0: اوانی به بروابونو برهلستی ریبازی خدایان کرد، اوانه خدا کارو کرد و کان یعنی ونو پوچ کردو توا تناند تاککانیشیان به پاداشتا چون که مبستیان خدا نبوا.

اوانشی باوریان هنا و کارو کرده و چاک کانیان انجام دا و باوریان باو قرآن هب و کبو محمد دا بزن روا هر اویش راست و للاین پروردگاریان و اوان خدا چاو پوشی کردوا لهم مو گناه کانیان تاکشی روان دوا لدلو درونیان داو بوتونیان ریکو پیک کردوا.

0: أمثالهم
1: اواش بهوی اووی چون که براستی اوانی که به باور بون شوینی ناراستی کوت بون بگمان اوانشی باوریان هنا و مسلمان بون شوینی حق و راستی کوتون که للاین پروردگار و هاتوا ابو شوی خدا نمونه او دو کومل رون دکاتوا بو خلچی تا فریای خویان بکون

0: لهم
1: ام فرمانا بوكاتي روبروبون ويا لغورباني جنگ دا جاكاتي قيشتن بواني بباوربون بين دست ليانو لغردنيان بدن اجينا اوان ايوادكوجن تاكاتي كشتاري زوريان لدكن انجا كهيزيان نما بديل بيان گرن بطن دي بال بستيان بكن او سا يشيغ لمدو كاريان لغالدا انجام بدن يان بپياوتي ومنات ياخد بغورين وفيديا آزاديان بكن تا شرکو تاییدیتو، آسواری نامینیتو، دجمنان چک دادنین. بریارکا آوهایا، اگر خدا بیوستایا، خوی طولی لید سندن. بلام دیوید با یکتر تاقیتان بکاتوا. اوانشی لپیناوی خدا شهید بون. هر جیز پاداشتی هولو کوششیان بزای ناداد.
0: سیهدیهم و یصلح بالهم.
1: اوان الرین مویدکات بود جه گور ریگی خوشو دلو درونو بیرو هوشیان آسو ددکات.
0: ويدخلهم الجنة عرفها لهم
1: هروها دان خاتا او بهشتوا كبجورها شيواز بوي باس كردون.

او بهوی او ویا بیگمان اوان رقیان لقرآن بوتوو حزیان لبرنامه خدان نبوا جا خداش کارو کرد و کانی پوچ کرد نوا.

0: لهم
1: براستی اوانهی که باوریان هینا و کارو کرده و چاکا کانیان انجام داوه خدا دین خاطه باخه کانی بهشتوه کچندها روبار بناوی داد درواد اوانشی ببروابون لم دنیا یدار راد بویرنو دخون وک آجل لأیندش دا دو زخت جیو شوین یانا.

آیا او کسی که للاین پروردگاری و بلگو نشانی رونی پیگیشت وو باوری دامزراوی پیتی و لسری دروات وکو او کسوایا که کارو کردوی ناشرین و نادرستی لبرچاو رازن رابطوا او جور کسانا شوین و ویستو آرزوی ناپختی خویان کوتون.

وینه و بهشتی که بلند را و بدرد بخدا ناس و پارسکاران امه یا چندها روباری لآوی سازگار و تامو نگور راوی تیدایا هروها چندها روباری شیر که تامی تیگ نچوا هروها چندها روبار لشرابی تام خوش و بون خوش که لخوار نوی بزار نابنو لبرچاویان ناکوید بو اوانی دی خونوا چندها روبار لهنجوینی پالف تو بیگرد هروها بویان هیا لو بهشت دا لهمو جور برو بومو میوی چی جوانو بتامو بون خوش هاو کاد لگل خوش بونو خوش ویستی پروردگاریان دا آیا و بختورانا وکو او کسانوان کلنو آگری دو زخ دا نمرنو آوی لکل دکرد بگرویان دا کری خولکانیان پارچه پارچه و توی دکات.

0: ای محمد هندگ لو بی باور رو دور روان دین و جوید بودگرن حتا کاتگ لقصو گفتارد بویتوا جد دهل نو بدو دلیه و دا پرسن لیمان داران او باسی چی دا کرد؟ اولا چی دا دوا؟ اوانا خدا مورینا و بسر دلیان داو شوینی آرزو ویستین نگونجاوی خویان کوتون
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
0: اوانشي الربازي هدايتو ايمان داريان قرتو تبار بقفتاري پیغمبر هدايتو دين داريان قشدكاتو پردسينيت خداش شارزايو پارسكاريو دلنياي زياتري پیبخشين

آیا آوانه چاوری چی دکن جگل قیامت کلنا کاو یه خیان پی بگرید؟ چون که براستی هندگ لا نشانکانی در کوتوه که یچگ لوانه روانه کردنی دو همین پیغمبره. جاو که تک کبر پا بید بیر کردنو و آموشگاریان چه سودی چی دبید؟

0: عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
1: هندگ لا ایمان داران دلین خوزگا سورتیک درباره جنگ دجی کافران دهات خواروا کچی کاتیک که سورتیک برونی داده بزیتو باسی جنجی تیدایا او دبینیت اوانی لدلیان دان نخوشی باور لاوازی و دور روی هیا چاویان ابلغ دبید سیر دکن وکو کسیک لسر مرگ دا بهوشی بسر دهات بید جا باشتر وابو که جوی رایل بونایا و قصی جوانو بجیان بکردایا جا کاته کارگیشت قایمی و جنگ برپابو اگر لگل خدا دار راز بونایا او چاک تربو بویان
0: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامكم
1: ایا ایو بتمان اگر لغزا پشت حل بکن یا خود دسلاتان کوت دست توی آجاو فساد و تاوان لزویده بچن نو هرچی پیوندی خزمایتیش هیا بی پچرن نو لناوی برن
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
1: او جورا کسان اوانن که خدا نفرینی لی کردونو کری کردونو چرایی هنو بسر چاویانده راست یکان نابینن
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
1: ایا او بوچی اوانه ورد بینی لقرآن دا ناکن و جوی بو ناگرن یا اویا دلکان لآسی راستی دا قفل دراوه

براستی اوانی پاش گس بونو و برو دوا گرانو و دوی اوی ریگه هدایت و ایمانیان بو درکوت بو اوان الشیطان بفیلو تلک تماداری کرد بون به هیوای تمن دریجی و خوش گزرانیش فریوی دابون.

0: دلیان نخوشی دور روی تیادایا وین زانی و خدا هر جیز کی نو بغزی درونیان آشکران نکات
1: ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم
0: خو اگر من ویستایا اوان من پیشان دادید او کاتب بروالد داد ناسین و سوین بخدا لشوازو ناور رو چی قصو گفتاریان داد دیان ناسی توا خدا خوشی آگاو زان آیا بکارو کرد و کانتان
1: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم
0: سوین بخدا اما دتان خینا برتاقی کردنوا تالا جهانی واقع دا تیکو شرو خو گرانتان درب کویتو آشکراب بید بو من بو اوش حوالی تالا چی ایو من بیت دست

0: براستی جانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمهی چی تمن کوتا جا اگر باور بهن نو پارس کار بن او خدا بچا چی پاداشتان دداتوا خداش و نبید داوی بخشینی همو سامانتان لیبکات
1: ای یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اضغانکم
0: خو اگر خدا داوی بخشینی همو سامانتان لیبکاتو ارکی چی گران بخات سرتان او الرزيلو برچاو تنگ دبن همو رقوكين يكتان دردخات.

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: انا فتحنا لك فتحا مبینا.
0: ای پیغمبر، براستی ایما سرکوتنی چی آشکرامان پی بخشید. ما باست رکوتنکی حدیبیه کلنوان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و قریش دا مور کرا. بندکانی و پیمانا لروال دا زرری ایمان داران بو. بلام هر هموی گرا بخیر و سربرزی بویان.

0: تا خدا لهمو گناها کانی را بردو آین دشت خوش ببیتو بخشین کانی لسر تو بکاتو بتخات سر ریگی راستو دروست
1: و ینصرک الله نصرا عزیزا
0: تا بو بونه ایوه خدا سرکوتنی چی بهیز و بالات پی ببخشید.

هر او خدای خوی آرامی و همنی دابزان دوتا سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دامز راو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمان داری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید بگو من هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خاونیانا همیشو بردوام خدای گوره زانای به هم مشتیکو دانای لهمو کارک دا.

اماش هموی بو اوی تا ایمان داران لپیاوان و لآفرتان بخاطن ناو بهشتی کوا کچندها روبار بجر درختو ببردم کوشکو تلارکانی دا درواد هاوری لگل جیانی نمری دا هر وهاب اوی که تاو پوشی لحلو گناه کانیان بکاتو ام بلین للاین خداوا دست کوتو سرفرازی چی زور گورو بیس نورا بو ایمان داران

0: لولا شوا آزار و اشکن جای دو رو مشرک کان چه پیوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خراپیان در باره خدا هیا او گمان خراپیان هر بو خویان دگره توا اوان خدا نفرینی لیه کردون و دو زخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سخت و سامناکا
1: وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
0: هرچی سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجير فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا
1: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
0: اما تو من روانه کردوا ای محمد کشایتو مجددرو با آگاه نربید با گروی آدمی زاد.

0: بگمان اوانی پیمان دادن به تو ای محمد لراستی دا هر پیمان به خدا دادن دستی پیروزو بتوانای خدا لسر دستی آنویا بپش جیری و یارمتی جا اوی پیمانکا بشچینیتو لی پاش گز ببیتوا او لسر خوی دکویت اوشی که پیمانکا دبات سرو پاش گز نابیتوا لی خدای بالا دست اجرو پاداشتی گوری پیدا بخشید لآین دادا
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستا سید عبدالله پیشکش دکار.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبوار جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشويساني راديو محراب يقرب الرزكان لهرشوينكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالی و جاری کی تریش دین و خدمتان با پیشکش کنی برنامه راست خوکتان برنامه پرسیارکانی ایوه. سلاوی بنده و برایانی بشی کنترول تان عرض دکین و لخوای گور دوا کارین تندرست و دور بن لکی شو نخوشی کنی جیان. وای گور دلکان من فینکات و لهاوینی امسال ده. هرچند گرما بیو ناراحتی کانی جیان و هایی نکیت البرو روی آروی نوا، بلام امید دکین انشالله خوای گوره به ذکر یادی خوی دلکان من فی نکات و بیو گرتن لبابت شریکان آسودی من پی بخشت. آسودی گورتنی نعمتی که به مروف کان بخش راو. خوای گوره همو من پارز داو که. خوشبیستان. لسرتای همو برنامه کان عرستان کین. ام برنامه راست و خویو و تا پیوندی کردنی ایوه جگه گرنگی و بایخی که زور بایخ پیدراوه لبرنامه کده چون که ام برنامه توری سرکی پرسیارو رون کرنوه و تیبین یکانی برستانه با اوی بیتا دیاری که جوان و چاک بو برایانو خوشکان من لحشوینه که بنوانی که یوان لی امه بابتی بنده بای باس کرن تا اوکاتی پیوندی کانی دیه و دیه دمه باسی کین که بو ام هاوینه من بخوازید. هاوین که گرم بو انسان گرمای بو لچل اوتومبیل آبه چل مال آبه چل اگل مارملالی خواه آبه عادتا گرما انسان کن لشی گرم ترکه که لشی گرم ترکه هی قوتی عصبی و توربون لانسان زیاده کرد لحالتی گرمانه بویا حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه السلام فرمیتی که کسی کتان تور رأبید تور رأیی لشیطان و شیطانیش با چی دا امرکه لاغر درزو با او دا امرکه تو فرمی بعد از نوشه بگری با او بخواه و بعد امنیشه ام هاوینه زور پیویست من بم بابت گنگه بابتی نرمونیانی بابتی لسرخویی بابتی صبر گرتن امانه من پیویسته چه برانبر بخو من چه برانبر بخانواده و خیزان چه دورو برکه من انشاءالله لأستی که و هاو دابین با چاکی و باباشی ام هاوینه بربکی خوشویستان بو اوی جنابتان للای خوتان جمعه تلفونه کن یاداش بکن لمناو برا کرده دا ایشالله و تن دخوینی نو چاوری پیوندی کنی ایوی برسی.
1: برنامه پرسیار کنی ایوی با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتن دکرید. برنامه پرسیار کنی ایوی بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانه یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه اند بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن.
0: برزان و خوشویستان دین و خزمتان بابتکه بم قصه دست بیکین بم بسر هاته ایکی لأصحابی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ده جره توفر می ایمه وفد یک بوین لقومکی خوماناتی نا خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوی مسلمان ببینو بیعتی بدینی علا که وفده که هاتین همو من پله ما نکر بو اوی بروین که من زو بگات دستو پی پیغمبری خواه ماچ بگات اگر چی بروان نکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دستی ماچ کرا بلام لو نا چید مجالی بکر زابی قاچی ماچ کرد واتا شوق اکمان بو گیشتن به خدمتی رسول الله الان ناو مانا پیاوك من هبو كرش سمي من بو ناوي منذري اشجاعي بو ام پیاوة پلينة كروتي باو كلو پلکان بو بينن عادي او شتيك جلکاني خويتيا او چارك بو بيها مانا بو يتشيك بو بيت الله هنائن دو كراسي جواني خوي لبركت يوان پلپل الرجني او بهيواشي هات خزمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سلامي لك که پیغمبر صلی الله علیه و آله بینی ام مان وکو خلق کی تنیا و تپوشا کی گوری و پلی نکرد و به هواشیات و تخدمتی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم و ریس بی قوم که پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم فرمی ان فیک خلتینی یا خصلتینی فرمی تو کسی دو خصلتی جوان تیایا خوی گور خوشی بید یحبهم الله خوی گور خوشی بید الحلم والأنات الحلم لسر خوي صبر كدن لقل أناتا لسر أويكا فلا نكردنو هلاشا نكردن لكاركانتا أم بيعويش فرمي يا رسول الله آية أودو أخلاقا هر جبلية ياما ياخد تصنع خم كدوما فرمي بلكو خوي قورا جبلك على الله يعني خوي جورا تيادا خورسكي تيادا هاتياتا دروز بو فرمي الحمد لله بو پروردگاريكا اخلاقي دو اخلاقي تيا روان دوم دارشتو تياما يحبهم الله ورسوله خواهو پیغمبركي خوا بيان خوش اللم دروازو اچي نسر بابتي حلم حلم چيا وأنات شيء حلم لقال صبر جاوزك إيه ويا صبر لمقابلي نخوشية بطاقتيك ظلم فلان في سال الصبر أكاد حملك ببيعيد صلاتي ببسر بنا بركة مثلا كسيك نخوش نخوشي زوري بوين أو صبر أكاد بلام ده صلاتي نية بسر وين نخوشي كلا سر خوي لابر سينا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام فرمي فصبر جميل والله المستعان على ما تصف والله فرمي صبر جميل بوشي صبري أكد شكو ده صلاتي نبو بقابة يوسف نيزان يوسف لكوية سينا يوسف لكوية فرمي دي صبركم صبر واتا خوانوي أو بيش خوانوو بيتاقد بونو آرامي اقايب ادلي خوتو تحمل اكي لسنور در ناچي بلام دستوك دا صلاة نية بسر او كاريا برورو تاتو اقايب اقايب كاتك نخوشي اكي بي اللي صبر اللي جات صبر ناكم چي اكم با اقايب صبر ناكيش دي تر اكي ناشكوري اكات او اقايب صبر ناكات كفر اكا خواب نامان با قصي بي ادبية بدميا اما بي صبرية يا صفر اداد خويت وراكات بلام حلم وكو صبر وايا خو اقري لبرامبر كسي اتواني او كشتبكا بلام لأصلا خسي خلقي اتواني مثلا خسي غلايكي برامبركا اما اتواني هلاكي دو جار برامبر بكاتو بلام سيوين اداتي تحملكاو علي با لي قري خوي شاكا بي وكو انديك باو كانو دايكي شاك من هي من على كاني هل بزد بدأ بزكان لمن عليا قصفر عدن أملا أكن أتيك باوكك هل سؤال لسر خوي إيجريت تحملك على خوي شاك أبي ودا ودا جاء لقال كسابة أبي لقال معلوم نالا أبي لقال دراوسي أبي أتوانيت من ردي بلان بركيباته أتواني بربرشي بداته بلام نايك واتل أصلا أو قصو هل شوني أو تأثيري لي أنا كده يوشي لعد أما بيوتي حلم جعله حلم لعلم باشترش وده علم هي كحلم نبو علمك ناتجي خوي بلام حلم أبو علم شفي ربي شوكا لأن فعنا كانوا إنسان فيري زانايب أما يك أنات شي أنات بريتيا لا هنقاوي ورت ورد خط هنگاونان ایشتا چه بدم ایشکوی بلان با حالا شایی ناچه ارواب ومزقوت بلام انتم بيلكي نارفينتو بيخلشكينتو لسنا ورا جادكاو جاري درگاكي شي دانا خبا فلفل خويكا مزقوت كابوي لبيني نچت زو جاري وابو براين يشكون من بو او نبا فل دابزي ولا انتم بيلكي نيزاني برگراجي مالانا اما بردمي اوتيلي انتم بيلي خلقي ترا هي وابو من على كيتيا بجيشتو بلا بلا قولا بافلي جماعتككم انات بريتيا لويكا هنقاوي بشوك لسرخوني برو ايشك اتشت هلا شناكي موعيدي اكيه بو نمونا موعيدي شكرا خانويك ناچه با بلا بلا بشيتو خوي بغينتو هناسكي توان بيتو بچیت اوی و دست کار بگیری و بابورا بول کردن و آمانو معزل دینی تو آناتیه نیو ساعت پیشتر حال آسی ورده ورده ارواب و آوجیگو اگاتش شونه کی خوی الان کلیش کو روی مسابقه کلیش کو کی سال مسابقه این کرد کلیش سریعه وكي صالج عادة نيو أشهر أما بنديكي كردية لسر أنا تكباسكين لسر واش كي صالج ببردامي أروي لسر يريقا كي خوي كرويش كي شالي ويستي ويتيجا أويت كي صال تا أقا تاو جيقا والا من لسر خوي كي بوش ينم من بدوبا زي قمي قال بچي بلا مكاتي كرويش خوي ليكوت لبنداركا كانت خبري بوسيري كيف كي صار ودود أو نخوت ودود الرشت قيشت الجيقة كي خوي أما أنات معن هبيت بتايتي لا ليخريني أتنبيل كان لا تشون بومزقوت كان معنا بمان بيت أو صيفة مان بيت جاري ما مسايق أتشيت القرات سوار أتنبيل يكدبي علي كاكي سايق هيواش برو بازو بقين سائقی کاکی سائقیش ام کلمه بلاو اینه سو با پندیک هواش برو بازو بگی کاک یعنی چی هواش برو جاگو گیش مون زو نگه اله نه اگر خیره بروی لرگا دا خود کشی بشتیکا یا تا یک پنچره بیشتیکا بی ایه مجبوری بی لاب دی دوا مانخی بلا اگر هواش روشتی پنج دقیه دوا کبی بلا خیره اگه ایتا جگه که خود برای برزو ام ورزه ورزی هاوین و گرمایه ام حلم و اناته من زور پیوسته او اخلاق برزی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که خوی لقیمه حلمه بوا خوی لقیمه اناته بوا خوی لقیمه صبره بوا همو پیغمبری صبری همو پیغمبره حساب که بقدر صبری پیغمبری خواهنه بوا صلی اللہ علیه وسلم آزاری همو جنیا حساب کی آزار قسکان بقدر آزار کانی پیغمبر نبود بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم صبری بود ما موسای قطاب خانه صبر حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم حلمی بود هیچ کسی بقدر او حلیم نبود بپلو بحلاشا کارکانی نکدو براویش کدویتی و پلکنی نبود لکارکانی او لا إيشكاني يكي أكلو قصاني بومان دجرنوا لسر حلمي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بران بربا خلق شر هوازينة واتدواي فتحي مكة كمكة رزقار كلا أو بقاي كما بونو لمشركين لدوري الطائف ونجل وفلان في سال هو زي هي لشكري كان كوكر دوا كابناو أبريبا جنجي حنين وناوش أبريبا جنجي هوازين تيرا كان أميان كوبونوا بالعمل في غمري خواوصة كوتاي جنجكا بوهات كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قولة سري خست بسر نيارا كان غنيميكي زوريان كوكر دوا كومالي لدواي فتح مكة مسلمان بوبون بيغمال أمانة بيان أوتا مؤلفة تلقلوب يعني تازة ضليان ألفتي بستو بإسلامه حزيان بمالي دنيا بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چو بشکی زوری دا پیان بشکی تایبتی پیان یکی اگل منافقه کن بلا بروالت دمی اکل خزمت پیغمبر بلا منافقه دلیه نخوشه ویتی واللهی ما اعدل هذه القسمه ویتی واللهی عدالتی تیانه بو عام دا بش کنه یه رای نو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قصه کن حتی فرمی حضرت عمر فرمی با لملی من فرمی نه لملی مد فرموی گران و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که نو فرموی فا این لم اعدیل فمن یعدیل اگر من عدالت نبیم چی عدالت او بوی اون پیغمبری آنه تازه مسلمان بون لپی اگر رگی که خواهن هیا بشکلی مالی دنیا پیغمبری خواه چیم پیغمبری فرموی اگر انجا پاشان فرموی یک سر پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی رحمتی خواه لبراکم بی موسا لما زیاترش عزید درا و صبری شکل چونکه سیدنا موسا چند معاناتی چشم دست فرعون و دستک دایرکی و ازار و اشکنجو توسو نوا اوندهشی با دست قومی بن اسرائیل و ازار چشت اوندهش به طاقتی چشم دست قومی بن اسرائیل و بلام خوای جل جلالو صبر يا بحرزتي موسى ولسرخوب ويا خوشويستان يما كر اقتداء ببيغمبري خواكين صلى الله عليه وسلم بأصحابي بيغمبر بعلماء برزكان بخوانا سكان أبي زور أنات من هبي أبي زور حلم من هبي علي زور حلم من هبي علن يرنو علن كسيك جاري ب شاف امام شافعی و تو رحمتی خواهی لیبه پرسیاری پاشرو که انسانی لیکردو و توی تی چونه تامی چونه کامرا اینی پرسیاری احراجی آقا دور کامرا کلمی فرمی تی لسرطا و شیرینه که وشکا بیتو ترشه یعنی کامرا زور ببی ادبی الان خواردو تا الان نه خواردو حرام دی پیام آها از کابران لخو قصد داره پرین بلا او حلمه شافه فرموی نه بابا او بو یالم شیلی نشکر سرطاو میشیلی نیشه و که تی کش کوش که بیتو یودری جی خو حزی بو ترشیه و که تانه بو یالی اما حلمو سلفی صالح واب فرمون جاره عمری کوری عبدالعزیز رضا و رحمتی خواهی لیه بیه پینچامین خلیفه راشدین سئل علماني اهل السلال فرمن بيتشامين خليفه راشد افني عمر كوري عبد العزيز رزق خليل به شوي قروا بناو لناو مزغوتي دمشق اتي بره قاتش يكوي له كابراي قبل سبرز قالو كيري الله نخير نمزان يكي له ابي ليت وربي ربو ليت وربي انا شور قربان بنامر بامير المؤمنين بادبيه قال كيري يا بابا فلمك و تی کیری پرسیاری گوتم نه کیر نیم بس توم نبی یعنی سال تو آنیش تکان آسان کرد. ام لسر خویی من لبرامبر گنج کان از زور پیوست. لبرامبر خلقی از زور پیوست من. به تایبتی لسر خو بوکی بو باوکان بو دایککان بو ریشسپیکان بو ماموسایانی آینی که زور پرسیاریان لیکن. زورش کن اوتی برابره، آبی زور با صبر بی، زور با تحمل بی، یکسر قر سریعی نبریار بدانا حکم درکت، هم آن تبیس. نبری کی کرتو دگرین و خدمتان تاوکوی پیمدی برستان من پیدا کت.
1: برنامه پرسیار کنی ایوا با سپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرد. برنامه پرسیار کنی ایوا. بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاده دوباره تکایا اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن
0: خوشویستان دینو خزمتان باس هلو بابت کمان باسی نرمونیانی و لسرخویی و طاقت گرتن لبرانبر خلقی دا جا خلقی امن دو بش بشی کن بلین او کسانن نیارن برانبر من اوسنو با تهمو قصی ناشیرین و امانه اما ابی هلویسه کمان هلویسه که مردانه بی خو من قوت مخل آسی او کسو الی خلقی سلسه آستایه یا لخوت نزمتره ایک آسیکین یا آسیکی لخوت برستره یا او خود وای یا او خود وای اوانی که لخوت گورترن اگر قصیه زبریش کن گوره یکه ابی دای پوش اولا من گورتره برا گوره ما باوک ما او دای کما او مام ما او خزم ما او دراوسه ما او رشسپیه اما انا مو اعتباراتی گورین اعتبارات علمی به اعتبارات حساب بکنی که پیگی کمالایتی به تمن به اوی که خود گورت را برام بری اشتیکیش بلید ابی تو حلمت هبه صبر هبه جوی پینده یا او کسانی لخوار خود تون لتمن حسابی منالیان بوکی کرد نفامه نزانه هر اون دیلی ازانه او چوزانه جاری وایا تو من علاقت علی و مکور او لکاتی مراهقیات و تهدی دای کانو باو کان من علاقان من لکاتی مراهقیا مراهقی تمنی کی میرد من دالی پیالن بکرد و تا نه بوب کامل بوب و تهجد سال و بیس سال نه وکوی من علیشه تازه بالغ بیو هورمون کانی گوران کاری تیاب بیو جسته گوران کاری تیاب بیو امش تو زه زیبازوی هی و عقلی هی و کدواری خواه من علی فگلی لیلا داو عصمان با چاتوال زانه باو که نصیحتی که لانه بلا باو بیسه من با نصیحتی تو بکم جوی بو ناکری او که تاول تو منالتر خمی جوی مدره دای کند باو کند او که تانی که کچکه دایی بشو کجنی بوینی لسر تاو حلوزینه وی کنه بتایتی اوانی که با منالی او سرگیری کن الو کاتا صبر بیل گلیان یک سر کچک تلفونی با کردی خود گر چلمه چه اولتو من آلتره یا بنام بر قصه یکی کر زاوا کد یا فلانه کد یا فیزر کد که کن تو گنشتر بنام مکن صبر بیل بنام بری اما یک اوانشی که لأستی خوتن لأستی تمنی خوتن بنام برشتی گلی یا بعمدی علی اتو بشکینه ناشکی اگر بنام بری بوستی تو و توش وکو اوابی اشکیت انسان بی لأسی که انسان کانا که او کسانی پولیه نکرد ایتی او کاتا ازانی چون معمالی لکلاب کی حلم او نرمونیانی بو معنانا ریگه که بو راز نکیتو بلان به هیواشی بو راز نکیتو بلاغه که پی اگینی چگرگه چاکه که پی الید بلان به هیواشی اگر به هیواشی پی دود یود بو اگری بلان اگر به توری پی اود او تور رو توش تور او کارسات دروسه که دو برد اگر ادیلی اک پزیسکی اگر دروسه که بلان برد اک لگل تاسه قر یا لگل تاسه چی من تو ای خیت اصلی چینی که دیوار دروسه که دیواری که قایم که اتا او رقه تو نرم با او نزانه تو بزانه با اما معامله کردن مانه لنه او خیزان دا لخیزان رو دست بیب که برا بچوکه کت یا خوشکه کت یا اکود خزمه کت باشن بیره در بناو خزمه کانت بناو دروسه کت بنای هاو پیشه کت امرو که میزاجی تاونیه عصی بو بینرم والله پیغمبر خاص افنوی از دوله فرمودی که اتفر به اگر شتیک لبین حفت ها عزری بو حفت اینه والله لدو عزرات درچه کسی که اتو تا مال لدرو لمالو اتو تا درو نخوشی کیه یا پیشی خوار دو تو بوی چار سر ناکره یا خود لگل خیزانه که یا کیشه کیه یا دی اتو تا بخمی که با عصابی که قرصو اتو تا درو بلان بر بتو اتقیتو اکثر بلای بخواه عملو عنیل شونی که تو رایم کردوی دايكي عباس فرمو.
2: السلام عليكم براك الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. راديو كاكسكا دايكي عباس فرمو. جملية
2: باشر
0: باكم تو راديو كلا سس سنيه و بيوندي كومي راديو كي او كسكا انجا بيوندي كزانكم تشي فرمي دايك عباس
2: او في جانو
0: يكتب فرمو
2: براكم والله من كاتي خوي وش كيك ميدك عمي خوي كس
0: بالي
2: شو ما تعزيه وميدك يخوف شو نجون عمليات در مانكيد سبق ميدك يو عمل فاتي خبر بو هاد لهولي روا وتمنات من عمليات مهين خوشنا يو كمسي برحمة ويكي برو أنا مردنا برو قلت شو عملياتي شون جد بيالا متي برو أنا مردنا حتى مرويش نبو هولير أو زلامان بزيلا سوي لتعزكبهم بس بهات موا
0: بالي
2: بز راجي فينا شكي أولاك خوش عمل خواي كرس
0: بالي خواليا خوش بيت
2: نغير مزيح عزيا أدن أو خوش كم نهادك عزيوا حتى شاوم لرقائي بو خوش كي دورن بو حتى شاوم لرقائي بو حتى شاوم لرقائي بو هرنبو قليم بو إنهاد هر نبو تلفونی کیش هر نبو استو شن نبو استم چی بکم عشایلی بکم هر نتیم
0: ولام تدم او انشالله
2: باش باوکم
0: لا راد لا رادی کو ولام تدم و دایک عباس
2: باش بیکم خود زاکیتن باتم
0: آزاد باتو اخوا ماشاءالله لو پیاوی تو خوش کبر زکم خوی نخوش بی عملیات بی بله مادام میادی خوشک که مردوه مردنه ای ماشاءالله آب پیوانه موقفی آنها صد رحمت لقبری و توی تیا صبره هیله تی به چو بولای تو چوی دست خوش بی چوی سر سر خوشی لکدوه دست او سرکی که بیز روش دوای او ام آفرتا خوشک خوشی جنابت نه تو تو با تعذیب یا وقی تو ابوابعته لرویکو لرويك عرف عادته وباوش باتاته بلام لبين ما نتش رويك الشرعي شيء لي شكايت النازع أو كبيندي بتوانك أشلي كتلة رويك الشرعي هل أفرتك كبياوكي أمرت بيال أفرتك كبياوكي أمر يوكو الشرعي تاتشوار مانو دروش بو حالتي زور ضرور نبي نابي لما الدرجت أقد دلشتو أبي شو بقريتو مالك حالتي ضروري نبو نابي درجت اصل الشرعيه وي اما بيني يكين بين الله ان شاء الله لبر امناته بلا اي شلون بيني كيس تليفوني بوكي بلا اي شي بكيتو اي البرامبر ام هالويس نامرداني خوشكل شي بكي هر وسي كتابري نامرداني حجله جي خويني توبيا بن خوشي بجي بيلي بشي بو تعزيه بلا توبيا وقت ملي او هنجي و تعزيكت والله يزول شتي نامرداني بلا ايا بابلين من علم نامردانه تو جلی چاگنی او جلی چاگنی مو والوالی بلام ایزان باچینا بین لسنگی محکی شریعت اسلام شریعت اسلام فرمی تاسی روش بوته لگل خوشککل لگل براکت دنگ دابری دوائی سی روش چاکت تانوی سلامی لیک تب کن اما یک او نیفاما نیزانی عزیوی با من نیزانی و عزلی بو بینر ولان خوش بوده لعنه کسی قصه کی خرابی تکد بی بوی اما بوی درست که انجا تو هست برو سردانی بکن لبر خوا خواه او نه تو بلای من بلا او خوشک ما قطعی سیره رحمکی من نایک چولا بد که سلامی دی بکن دزلملانی بکن بله قی او هر ما باز مکه بله لعنه نتوانی به قیچی که منو تو خوش کن تو حوصله وفاتی کرده خوافی که منش حوصله وفاتی کرده اما نه ام پیوندی من پیوندی که عقدی من بله گله بله منو تو پیوندی عقدی من نیه به بخوش که بله منو تو پیوندی دایکو باکی منه خوب من درس بعد کرده بله من یون آدم بتو ام جاری جم جاری کی تریم دو جاری تریم سر لی آدم خود مرتاح که لبر خوا لبر ذاتی خوا خواه لبر تو چکه تو امر پی کنم کسیله رحم بجی بینم آمناتم بولای سیله رحم که چون که بیانیه که نیه اگر خوانه کده او بی ادبی برام بر بدین که خرابه که اما یا درک که لما لکه و که تو ده صلات نیه بلام قاعتان خوشکا برزکم بو تویشو بو منیشو بو مومان با لگل خرافا کارانا چازای چاکب کی وکو لشعری که افرمی لگل خرافان جزا بچاکا ام خلق خلقی شاهی لولاکا اخلاقی رسول الله صلی الله علیه وسلم کده کسی مرحبا اناکا تو مرحبای که او نایب ولا توب چوب ولای لبرو انسان ام سلمان با شیطان لکه اتبین من چون که لوانه چند روز چه سالی که تریش توشو خوشکه کهیش لیک جیابون هر واشه ایک اکتن هر خواه حافیزیه که بلام تو چاک کدوا عفرین مردایتی کدوا دست خوش بید استش که سر اچی سریانی لیکی الان جاری که تیش دست خوش بید خواهی گوره پشتیوانه بید خواهی گوره ارمتی داری من امشو جنابی شد بید خوشویسته کن اما لمعامل کردنی روزانه من لگل یکتری ابی معامله کی درست کن معامله بکن هر سوکوتی بکن لگل یکترا که خوا پیغمبری خوا لخو من راضی کن هر کاری لبر خوا بیکن خوا پشتیوان منه هر کاری لبر خوا نیکن خوای گوره لگل من نعبد کاتی که الان انسان ابی خوانی آرام گرتن بی خوانی لسر خویی بی واتا دلکان من لأستیک صاف و پاکو بیگرد کن و طاقتو تحمل بکن و لگل خمامل که لگل خلکیا شودریش بین اگر بود کرا باشه بوشن نکرا با جاریوی بیدنگی نکوای خواهی بر پرچکرداری که ناشیرین و ناشیاو برانبر خلکی بکن لبروی دلیشانن آسانه دل راگتن گرنگه رویا خان فرمو
3: سلام و برکت بو ما مستای برز بو ما مستای برزی قیوندی کل سر حال گرتن بو مهوران انشاءالله
0: یا ربی خواست زابت و علیک السلام و رحمت الله و برکات و داده برزکم چه باشم
3: هزار درود و سلام بو جانی پیغمبری نظر انشاءالله تونتی ام دنیا گرمه مال لروج تامد با آبی کل سر بشکن انشاءالله ما مستای
0: جان انشاءالله اللهم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و آله و صحبه و سلم فرمو
3: ما مستعجلان دنیا پیر جمله و تیغ بو نزنم لرادوی قبول شونه بوی تل المهم بر جوم کود وام جواب لیبو اما مستبرزا ای فرمو نبی بلی خواله مشونه که گون عبار بی کافر بی آیا مشه لبرتش تی گون عبار بی تو کافر بی بی
0: بله ولاد تبدیل
3: اما هدس خوشی می بود ما مستعجل و السلام علیکم
0: بارک الله بارک الله مزدود امیر رویا خان دیلی اما بیا قذاب نندیگ ل بانخوازان بابتی کی کتیب کانیانن عرضی اکن ببی اوی اوکی شهبت وجودی ذاتی الله لسر عرشا لکویا لکوینیا اگر بهلا نشم با جیگ و مکان و زمان با ذاتی خواهی گوره دادیاری نکره با چون که مکان خواهی گوره خواهی درستی گره پیش مکانه کش بو پیش زمانیش خواهی بو فا اینه حتی الهی انتمی اینه لکوی خواهی لکوی با تاوک انتیمای بین بولای خواه کاتانه ام بابتا الان خواه لهمو شوینه که خواه لهمو شوینه که با معنای و ذاتی وجود کینه که ختنا خو زانی ذاتی چون ایمه بروا معنی ببونی ذاتی الله نگبوی هزیک بیتو توجمی به معنی او اشتعقل یعنی نه با وجودی ذاتی الله بلان وجود کی چونه چونیتی کینه زانی لسرو عقلیم بو معنا نه که ذاتی پروردگار لهمو جگایک هیچ کو یک ذات به دیار یک شونی شبی بی دلیا خان فرمو دلیا خان فرمو فرمو داده کم
3: صحیح
0: فرمو بیمان سگن اصلاواتک اصلاواتک ایک چکه باش
3: دی
0: فرمو دی فرمو اللهم صلی علی سیدنا
3: اللهم صلی علی سیدنا
0: محمد وعلى آله وصحبه اجمعین
2: وعلى آله وصحبه
0: أجمعين. ما وصلنا صلاة خالد ولا اليوم. صلاة خالد جنابي شد فرموا.
2: بخير بدل شو صعب.
0: وش بيا؟ صلاة
2: خالد لو دادا برضه كنا بعدين نسألنا قاعد تنجي كل أو عفته برضه. وأخي بوم ما عندك صلاة.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: ما وصلنا خو صعب مدين. عفته يوم يعني يوم جوا يخترعين ذو خو. هاي جوا بعد شيء بدل ليش صعب. ما وصل كم بسير أوي. إيه ما مصمانين.
0: بله.
2: تورگی تو
0: هستیه، زعما تورگان نبودی تو زیبایی. بیا خزابی، باسمان ل حلم و ل سرخویی و نرمونیانی بود.
2: بله بله بله. دوباره
0: سعی
2: کنم آن گیتو.
0: آه بله بله.
2: همون دوست من همونی شکر دوست دیگه سر ما بوده بود. من آه آن تو می‌بخورم زیری گشتنه. من چون نه، من مردمی ونی ما سعی نکردم خندم.
0: پرسیار که فرمو دادکم.
2: ای ما سعی کردم من گیره. آه زنم. أبين مفهمنا بدنا اللي حاس يك بعبي، سافر ودين سيروش بو معني يعني مش كيني هيك أو
0: قلنا
2: بعربي.
0: بلى.
2: يقول بيا بدنا نسمع إني مش هكين كني فاضي.
0: واي.
2: أنت مش هكين، نت كين خير هكين. أنا جاي تما مفهمني لو ما تيجين، ما تيجي بخمة جاني صار صار. نعم رقم عليك لو قشتي دنيا، قشتي دنيا هي دنيا بوتة، ما هي بوتة ما مفهمين.
0: بلى.
2: إذا خسرنا وجي أو نعيا أو خايف شيء بس ترى جاي وقت جاي كبار هذا شخص يقول أو خايف شيء زو بس ترى لو هي. او هنا حتى قلنا من انجا يشتري اما سيجان او كب اما برمامان هي لما لا
0: ايه
2: برمامان هي برمانا كمان هي اللي يسموها وين در مزقوطة كان هي اللي اكيد او خيشي غوفرجة بس تو برمالكا هي برمالكا يعني شي اين هي برمالكا وكان او كاتك شوالا وكان او كش مراجن بيكر مخوتانا
0: ما برمان بلا بلا بلا
2: هي اللي صفه شكيكة آية دروس آية بالمالكة هي المالكة بالمالكة بكارناني وتن اشتجين ناجيه تنظريز اسلامي يقوم
0: دست خوش بي دست خوش بي تيقشت جا او كلمة رؤية خانكالي خواه لها مشوينيكي يعني خواه يقوله بعلمي لها مشوينيكي عاد تأويلي اكي بدا صلاتي بدا شاوليبوني إني معكما أسمع وأرى اخواه يقوله فرموي بسينا موسى وسينا هارون فالمي برون بولاي فرعون إنني معكما إني معكم من لقلتانم أي معيتي خوا يعني با تشيف تشاو ديري خواي قولة كاتاني خواي قولة جلامو شوينيك يعني خواي قولة لم جيقا هيا كتشاوي لمن هيا تشاوي لتو هيا تشاوي لمو شويني بلام نقبو معنا خواي قولة بلين بذاتي لو جيقا بيتان بعلمي لو جيقا هيا كاتان أما مسألة جدلية وبا إنسان لو شتانا ولا بيا وأخوات جزاي وما مسألة باتونا خي إنسان يبي كعف النبي بلي خاله مش شونكية خاله مش شونكية يعني بعلمي لا مش شونكية ببينيني لا مو جاكيك بعاقا داربوني بدا صلاتي برحمي بسوزي بمهرباني لا مش شونك خوي جورا لو جاكاية تولى شونك بي خوي جورا لبي وقول باسي قبلها فلمي بار شوينك روبكي خروب كردت خواه ايتم بل روشالات بي روش آوابي روب كردت خواهي قورا چك خواهي قورا لسر عرشة عرش عظيميتي عرش عظيمي لسرو كرسي ويا كرسي لسرو آسمانا كانوا إحاطي خواهي قورا داو بهمشتي وهشتي إحاطي ناو بو كاتان بو بابتا ويا وامش پیوزنا که اما بیخینه بابتی ذاتی پروردگار ناخریت چوارچیوی عقلیک و علمیک و حالیکی سنور دار علم با عقل یا با بینی با, با, با, با مکان یا زمان یا حال امانه با شمولی ذاتی پروردگار ناکاتو لسرو عقل بوچونه کانی مبلبه تسليمي بفرماني خوا بلام كاتي جبل خوا لقل مانا كره برو بابرو خوا لقل مانا خوا لهمو جي غايك يعني خواي غورا اغا دار لمو شويني واغا دار بمو جي غايك جاري برايك قصي جواني ولا نكتي جوانا فرمي باوكم اما باوكم ما مساي مزقود بو امي بو جرامو ويتي اما ملتزم نبوين بدينو اقراق امر قانج بوين كأتشوين دل الغرفيق كان باوك مريو بو هر شوين اغتي ايزاني امزو دين دانين ای بور شوانی اگه چین آگاتن لخوابی خوا چاو آگاتن لخوابی خوا چاو دیرتن ایو رکانی بخواب را حسن باوکی باش ایمی بستوتو اچین ار شوانی دی خوای گوری لی قاتن ایو آگام لخوما نبی خوا چاو دیرتا خوا علمی پیتا خوا دا صلاتی بسرتا قاتن اما لاو شوانی که بو معنا بیت دلوشتا و امیش جدلياتي كيا وخوما لو جدلياته باريزين ويقولي داتي ملايك مال بدان برمال ايا كبرمال هبه لسر فرج نوشكين يا برمال اميكالي ايو برمالك خوتي بيوشو ايج اسر يكينيا مقر هر وقو تبرقه مثلا جستوش دي خوايا اما الله مخوش دي شرعي ما نبستو عرف جاي بلام ايا برمال هبه وقو دلنيا خان علي من برمالك خما أولى أبلغ الله على سفر شكن وشكم نأ دائما لعبادته احتياطك باوانكم بلاك خشككم احتياطي خود بك لم رجعنا لمزقود بوين ساعاتك مزقود بانجي دا شاوري نكر بانكي تربدات بلاك ما رجوكش كان إكاك دقة يبو احتياطناك يك دقة احتياط بك قيتشكا خبوي شي لناي فرشك لما لا راخ راوة تيتا مالك فرش راخ راوة يكسا مالك فرشك نواجية خاون مالك بر مالك وين جارك الرزي بر ويبقرك بر مالك وين بر مالك لي بر مالك داخستن بوشي باشا سنوري نواجك بيالي اما يك احتياط اكيد علي اما زياتر نواجية تاوكو فرشك لانا فرشك منالي ببيكي بيسو بيسوري عروشت بي یا فرشکه گلگلی که تیه هبید مشغول که بلان بر مالی که ساده راخی که تنشتی که باشو هیچی تیه بسن نیو چاکتریشه لسر فرشکه نوشنک خواهی گو رحمان پیه که عبادت کن من قبول که دائمه با عبادت لهمشتی که احتیاطی بکی باشتر یعنی دائمه پلمکه وکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لده زنوش پیمانه فرمی که ده زنوش اگرن زیاده قلاپه بسر و ترکه قول التركة چونك ايوه لروج قيامتا غر المحجلين ناو چاو جو لاو شاوي چوار پرسبين افنوه زياتريكا واتا احتياطي كي زياتربكا بلاي زياتا بري بلام نقاتا وسوسا لشوينكا نوشكي لشويني پاكتين شوينا نوشكي بكا احتياطي خوبكا لهموشتيكا لكاركانتا بشي او بيالرو لوعني أما أننو بلام نقاتا حالتي وسوسو دو دليبون ليك خواي قورا رحمن بيبكال خوشو بيستكان يما باسا كمان لسر چيبو لسر أو شوازة أخلاق جوانو أو پرودة يبين چونك أما برهميكي قوريهي كأيوش أخلاقو روشتي حلمة روشتي لسر خوبونا روشتي نرمونيانية الرفق وقت بيغمبري خاصة وصلاً فلمية هركسي الرفقي تيها بي لهرشتك الرفق بي إلا زادة وحرمة ورزقي زياكة لهرشتك شاء نبيت إلا أوشتنا شيرين أكاد عليكم بالرفق دائما بنرمونياني بن بتايبتي بيوان لقل آفرتانا آفرتان دلشكاو نكين رفقا بالقوارير بيغم صلى الله عليه وسلم افرتی شبانو با قوارو کشوشه گوایه زود دلکانیان گردگری قاعتان دلکانیان مشکینه هاوریکه زود دلی گردگری دلی مشکینه بنرمونیان بلگلی تحمل بکه یکسر تصارع مکل اقصکانه یکسر ماله اها توش وزوان واسمنه یکی تر مثلا ازعاج گرو توش یکی تر لگلتا یکسر تخالمه چو واتا عزیدانی دلی یکم ما خرس الدلي دوهم دلي دوهم ما خرس الدلي سيام بل كهر يكا جيغايكو بيغيكي تايبتي خويه ام نرمونيانيو ام رفقا لهر كاميك مانا بي برو احسودهي مان بواته لجيان تا پشيمان نابي توا قد پشيمان نابي لوي كچنك نرمونيا چو پیغمبری خاص آسم كاته كا اجرتا كاتا مديني منورا او هم منافقي تي آبه هو مقصنا شيرينو بأدبيكا بلا أو تعني في غمري خاصة أصلا هرب نرمونياني لقال يانا معامليك المعامليك تاوك وفرميك في غمر وفاتي كدبو صلى الله عليه وسلم قرايه ولا اخوا جماري منافق كان بفنجي دز جميران او نكم ببونو اخلاق جوانا كي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او اندكاري قربو لسا ام كسانا او كساني تاريخ كدوا ايميش باوا بيناني با كسك شتكمان بيالي خيكسر خود دفاعك لخومك ما مسايا فرمو قد خوتان اگر شتكتان بيالين هل ما چو خود دي خسون مخو دفاع لخومك بيالا دس خواي گوره چكو خواي گوره هم عالمة هم بتوانايا ايما اي مسلمان باوا ما مالا لقل اكتابكي اگر او حلم من ببيو او روشت جوانی پیغمبر من ببیو او عزلان بخوانینو بو یکتر براسی جیان من برو آسودهی اروا براسی جیانی دنیاش کرتا اگر چنک لسر خوبی نرمونیان بین هم دلی خو من آسوده بغزیتیانا بی هم دلی خو من آسوده که بعضشتی که نخوشکان رومانتیانا که و هروا هم بران برکش آسوده اکین بو نرمونیانا و اکی قلایی که گوره دروسه که با دوری خود خلقی برانبرد بی ادبی ناکه خواهی گو رحمان پیب که عقیبتی ملایک من بخیر گره شفای نخوشکان من بده دعای یک زون نخوشه اصلا خستقانه یو پیویستی به دعای خیر و دعای دعای خیر کات یا ربی خواهی گره شفای باد شفای نخوشکانی تر من بده هدایت من بده واسه اسلام تا برنامه اکتر بخواهی گوره تانس بیرم و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
4: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
1: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر.

0: هجان و لشلجان اپاریزه بلکو نمامی هیوا و امیدو خو با کمزانی و چاک خوازی تیدا اروینه شوی نوارکانی ایمان راستقینه لجیانی ایمان دارانه ایمانداری راستقینه شوی نواری ایمان چه جکی لجیانی ابینه یکم با دسهنانی خوشبختی راستقینه که به هوی ایمان راستقینه و چهش لخوشی و جیانی ایمان دارانه ور اگری دو همینیان جیانی که دامزراوی ابیه هر روژی لسر وزعگ نابیه را راو به هیوا نابیه بلکو کاتنا راحتکان اقوزیت و بو انجامدانی کاری چاکا خالیسی هم توانای روب روبو نوی نهامت یکان ناخوش یکان خمکان کسپو لمپرکان بمتمانه و چون که ازانه خواه لگلیتی و دسی خواه لپشتیتی خالی چوارمینیان رزگاربون لترسو دل راوکیو رجبینی بلکو هیوا و امیدی بو اگر ریتو خالی پینجم بدس هینانی خوشویستی خواه بدس هینانی رزامندی خواه جل جلاله کسرمایه کی زور گران بهای بهشتی کی دنیا لماده نا گر ریتو و برابر کی پی ناکره پیغمرگان فرمه ان الله اذا احب عبدا نادا جبریله پیغمرگان فرمه صلی اللہ علیہ وسلم الله جان کاتی بنده کی خوشویست بانگ لجبریل اکا سلامی خوایلی بی افرمه فلانه بندم خوش اوی خوشویستی خوایا توش خوشت بیوی اویش خوشی اوی جار با آسمان ادا و خلکی آسمان کان فرشته آسمان کان جان لبری آسمان کان همو او کسیان خوش اوی او کات خوشویستی او لآسمان بلاو ابی تو دوای او خوشویستی که دا اباری با سر زوی و لسر زوی قبول ابی خوشویستی او کس لدلی خوشویستانی خوادا اچسپی اوش بهوی ایمانی صادق و بهوی ایمانی راستو درستو بهیزو دامزراو پتو و ابی ایم چون بگین ام ایمانم و چون چیش ببینین لم ایمانم و چون ام ایمان من هبیتو ایمان من داب مزرینین یکم سوربون لسر عبادتکان و زور انجامدانی فرمانکانی خوا و گران بدوای او هو کارانی که ایمان پتو اکن و زیادی اکن خالی دوهم بیر کردنو لده صلاتی خوا لده روسکراوکانی خوا لنشانکانی خوا لم گردونه لسر زوی لناو مروفکانه لجیانی خوا مانه لجستی خوا مانه که انسان بیری کرده و رامه و تیه فکری و بدواده چونی کرد زانستی زیاده که زانست زیادی کرد ایمانش زیاده که بهیس ابی خالی سی همینین زوریادی خوا کردن که خوراکی دلا و وزی روحه که پیغمبری خوا افرمی صلی الله علیه و سلم مثل الذي یذکرو ربه والذي لا یذکروه مثل الحی والمیت نمونی او کسی که یادی خوا اکاو او کسی که یادی خوا ناکا وکو مردو زینو وانا چون مردو زینو چن جاوازیان هیل جیانا اونده او کسی خوای لبیرو او کسی لخوا غافل فرقیان هیا بویا یادی خوا هو کاری گیشتنا بو ایمانو چشبینین لیمان خالی چوارم هاو ریتی کردنو هاو دمی کردنو جیان لگل پیاو چاکانو دوستانی خوا و خود دورگرتون لخلکی خراب و خلکی بی ایمانو دور لخوا که امش انسان ابات ناو گلستانی چاکو تو لگل چاک کارانو باشانو خواناسانو دیندارانا با وکو اووای برویت ناو باخی کی گلو یا برویت ناو کانیاوی کی زلالو که او کات دل ابو جینیتو اما رفیقی خلکی خراب دل امرینیتو جیان تیگ اداتو آینده انسان ویران اکا خالی پینجمینیان دعا کردن زور دعا بکبل خواه ایمانم دامزراو که خواه ایمانم زیاد که خواه ایمانم بهیس که خواه نوری ایمان خردل موا دعا کردن وادلی اکا چیش لی ایمان ببینی و ایمان کشد زیاد بکا هر وکو الله یان فرمیم الا بذکر الله تطمئن القلوب بیادی خواه دلکان اقره اگرن بویا بردوام پارینوا که چندها دعای پیغمبری خواهیا و چندها دعای قرآنی هیا باز لو اکن که ایما داوای ایمان بهیزی ایمان توی ایمان قایمی ایمان نلخشاوی إيمان روناكي بكين لخواي پروردگار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان خوايا دلمان روناكي توا بروناكي إيمان وچندها دعايتر كبرون لا ناو كتابكاني دعاو كتابكاني ذكر تسبيحات أبوي بقرين يا أوتاني لا موبايل كانتانا لا جوجل بدوايا بقر دعاء كان أو دعانيك لقرآناهن أو دعاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كإيمان بهيز أكن إيمان زياد أكن إيمان رازاو أكن بدوايا بقرن همو دعاء كانتان بو أهيني ولا بريبكن بو أميدي إن شاء الله ظلمان بنوري إيمان روناك بي جياني إيمان داران من جياني كي بتوبي بإيمان وإيمان لدلمانا بتوبي إيمان من بهيز بي وإيمان من إيماني كي راستقين وراسالان بي خواي پروردگار با إيمان داري بمان جياني لقل إيمان داران جيان بري بكين رفيقي إيمان داران بكين خواي لقناه تاوانكان من خوش بي قلمي عفو بيني بسر هلو پلکان مانا لباوكو دايك من خوش بي رحم بها ونشتيمانيان من بكي هدايتي غنجولا وكان من بدي پاداشتو جزاي خيري ما مستاو چاو ساقو آموشگاري كاران من بدي تو رب العالمين با اندازه دروس کرا وكانت خيرو پاداشتيان بو بنوسي خواي پروردگار ولاتو نشتيمانا كمان لفتنو آفات پاريزي شفاي نخوشكان بنيري قرزي قرزاركان جوركي رزق و روزي حلال بسر همولا يكمانا برجي تاعت و عبادتي همولا يكمان قبول كي لغناه تاوانو هلو پلبمان پاريزي لرفيقي خلقي خراب بدور من كي چاكان و پاكان ببنا هاوري جيان من خواي پروردگار لقبر كمانا قرآن هاوري جيان من بي عبادتو خواه پرستيخان روناكي نو تاريكي قبر كمان بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلو

0: عايز وركي متاي بتي بيانيان يواران قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأعلمه وأستغفرك لما لا أعلم أو يا غمر عليه الصلاة والسلام فرمي كم زوري شركة نايله قرنجا إنساني مسلمان زور دعابك كخواي پرودگار لم تاوانه بي پارزه چونك تاوانه كخواي پرودگار لي خوش نابه وبتايبتي الشركي بچو كرياو وبرچاويني وخودر خستون وسرسامبون بخوي لم روشگاره زور بور يا كزور جارو تومه چك للزرر وزيانة قوركاني ميديا اوهيكا زور جار توشي رياتك طبعا رياشتك كأيكي بحقيقة بس نيتكت بو خواه بو غيري خواه ونبي بلي هر بو غيري خواه بي يعني بو دخو درخصنا حزكي درقبي حزكي خلق بتناسي چي اوانا وما بسكت بيت خوتنك ما بس بي سرخصني دين بي اگر کسی یک درکه و ما بس پی سرخصنی دینی خواهی پرودگار بی او کاری چی باشه که اون یه تکل دلاه یه فلام گرفتکل وی آیا جاری واهی یا ریایی چی تره یه که ریایی جولک کانه ایشکی نکردوا خوی نشانه دا ایشکی کرده بی خواهی گوره بمان پارزه بوی ام دعای بیانیان و اواران انسان بی که بوی خواهی پرودگار لو تاوانه گوره بی پارزه و اوشی خوانواری نبو اتوانی هر با کردی بیانیانو اواران سی جابلی یا ربی خواه لشرک بم پارزی لوی ایزانم و نایزانم خواهی پرودگار منی شعج بپارزی و ملایک من عاقبت خیر که خواهی پرودگار دامز راو من که لسر ایمان و توحید و عقیده و اکتاب پرستی خواهی گوره لی من خوش بیو هرچی من کردو و تو لشاک خواهی پرودگار لی پارو لی منی قبول که یا رب العالمی لی من خوش بی عاقبت خیر من که خواه لخو منو دای کوباوک من خوش بی خواه بتایبت لدای کوباوک من خوش بی پاداش اندی تو لما مستاکان من وانی فری خوندن و خنواری و ایمان و عقیده و قرآن و اخلاقیان کردین خواب باشتنیشی و پاداش چندی تو یا رب العالمین وانی که مردون قبر کیان بوب که بباخک لباخکانی بهشت وانی که ماون تندرز باشان که صحت باشان که او مسلمانانی حق و مافیانی لسلمان وانی جوان لدنگ مان وانی داوید و عی خیران لیکلین وانی که هاوکاری و دنگا کن خواب پروردگار لهمو من خوش بی خواب این خوشش فای بوب نیری او دلی ناخوش دلی خوش که بخر زار قرزی بود دفع که هر نیازم و بسش خیل دلیاتی بوی جه بجه که یا رب العالمین گن جولا و کان من دامز راو که پیر کان من عاقبت خیر که مال کان من پرکی له خیر و برکت او برا خوش کانی جویان لیم خواهی پرودگار جویانی هم پرکی له خیر و برکت او هر نیازو ما بسی لدلیتی بوی جیه بجیه که او پیوسی بزواج بوی آسان که منالی پی بخشویتی بوی صالح که یا رب العالمین ولات من پرکی له امن و امان لتبایی له یک رزی له حوالی خوش هر کس شاکه لگل امی لتی کرده خواه اشاچی بوب که هر کس خراب هدایتی بوب بده یا رب العالمین خواهی پرودگار عاقبت خیر ما که دامز راو ما که ایمان و عقیده ما پارز راو که اخلاق و روشت ما برس که عبادت ما راس و دروس که طاعت کان ما لی قبول که یا رب العالمین خواهی اهل مسلمان هم سر زیاده نارحتی ای نارحتی لسر هل قدی و صل الله علی محمد علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: گرد توی آسوده ی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسور و ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگار تن لبه بی سرانی بر رزو باوردر در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی 13 با آیتی 53 لسوره یوسف دست پیدکت و با آیتی 52 لسوره ابراهیم کتایی پیده.

بان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب زکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک ده بیت باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که ده گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز ایست لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحه کد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دا کیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دا چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژک دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفع

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژه کدید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تویاد که انجام داوه برامبر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یا خی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکانیان دین دروا برو یکی سپیو گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو ساز

بآو راس دوين ناود هبو باود هبو بلام امرو جاي كي دروين كراو هويو پولو پاري جرفان جيان لقل كور ياران سفاو سيران گرمين كوستان خوني بونو برانوا كتوبو تنية چيريكو كفن لآميزي گرتي اوانا گشت شارانوا درامين لحالي خوت لو گوریبو به مالی خود سرین بردو رایخ و اگلی که سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیو بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیو وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریو دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراو لاشه بیمار وقت چلدار راک شاو کفنی سپیت آلاو بیمار و کاری کراو پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاو نگوروی و نپیلاو ده هل کش آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانیم آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیتی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بیناز ماون او کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودشالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حملی کی دریش خاینو بنو من بود تینا کریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید نکریتو

آخر آن وقت چون دل ناوی تنگ کاتی دل تنگو درون تی دجوش او لسر چاو گی چاو

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

راز و نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گوره. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره، ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجین کاند نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوته و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویستیکانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دا بو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسوگربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کمهینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجیکان و درگانی تو دینه او حاله که لحلکان که واتا و بیرهنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتر پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه چون که من یکم کز نیم بتاس و برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادید خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا بلام ايو كم پندور اگر نوبير اکنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیرین کان من ستر دکید بر رحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا

پیدگرین لدل رقیو جنگی درون پنات پیدگرین لپناگرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خوای گورا داوای زبانی کی پاراو بذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکا پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانای دلن خوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریشی بباوران و خلاپکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خراپکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء